0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå. Gullsmed Sandå. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sandå.

0: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Det gjør Statkraft til en av de største bidragsyterne til ny aktivitet på det norske fastlandet de neste årene, fordelt på prosjekter over hele landet. Et av kraftverkene som skal oppgraderes er Mår kraftverk. I forbindelse med Statkraftkonferansen 2026 så deler selskapet oppdaterte tall for planene i Norge de neste årene. 80 milliarder i investeringer er tallet de neste 10 årene, sammen med anslaget som var på 44-67 milliarder, som ble presentert i januar 2024, men det er altså økt. Årsaken til økningen er en kombinasjon av at Statkraft nå planlegger flere prosjekter, inflasjon og at tidshorisonten er utvidet. Vi er godt i gang med å levere på de planene vi har lagt for investeringer i Norge. Sist uke var vi på besøk i Trøndelag, der vi bygger nytt kraftverk for 1,2 milliarder. Vi har investert nesten 4 milliarder i norsk vannkraft de siste 2 årene, men nivået skal altså betydelig opp i årene fremover, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

Tynset kommunedirektør innstiller på at man godtar KOFA-gebyret etter at styret i Hardangervidda Nasjonalparksenter satte i gang ut- og ombygging for 24 millioner kroner. Dette en beslutning som kommunedirektøren anbefaler overfor kommunestyret å anbefale denne boten, snarere enn å ta saken til retten som styret har sagt de var klare for. Dette for å unngå ytterligere saksomkostninger i retten. Gebyret på 2,37 millioner kroner utgjør 10% av prosjektkostnaden og ble ilagt av KOFA i forbindelse med en utvidelse av ombyggingen av senteret fra august 2025 til en totalverdi på 23,71 millioner kroner. Gebyret på 2,37 millioner kroner vil, dersom det godtas, finansieres som en del av byggeprosjektet og en del av en tidligere kommunal garanti på 26 millioner kroner for dette prosjektet.

0: Simas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Jeg på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder I Rjukan næringsutvikling, Runa Hellingsrud. Hva det dere planlegger nå?
3: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap. Det vil si at vi er ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
2: Ja. Ja, for når skjer det?
3: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så det stands med forskjellige aktører som aktuelle og viktige I beredskapssammenheng. Og fra klokka 18 til 20 så det faginnlegg fra scenen.
2: Et folkemøte om beredskap, dette noe dere har tenkt på lenge?
3: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
4: Ja, har vi. Absolutt.
3: Ja, fordi at de arrangerer jo folkemøter to ganger I året. Og så når Rune klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da hei både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planlegget. Jeg var litt med også, men de har overtatt etter hvert da.
2: Ja, det fordi det dette beredskapsåret I år? Totalberedskapsåret?
4: Jeg må jo si det litt på grunn av det, men det vel vært så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi også har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
2: Men det, du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
4: Nei, vi det skal vi for så vidt fortelle om på møtet, fordi at
2: kan gi en liten smak.
4: Ja, liten sånn teaser. Nei, det som var, det var for noen måneder siden så var jeg I et møte med statsminister, og da var alle næringssjefene I Telemark, altså alle kommunene I Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet, og statsforvalter har et ønske om at vi som næringssjefer såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap I kommunen, og det jo din kommuneadministrasjon som har det. Så jeg skal da, og vi I RNU skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det, så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
2: Ja, for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert I bedriftsfollisien, mens andre har det ikke.
4: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
2: Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
3: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser og det som etter hvert også kan være kriser. Og så har jeg selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar I en beredskapssituasjon, og jeg sitter også I fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne som for de kommuner som representert der og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp I situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap. Altså det noe som folk har mye mer fremme I panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for Tinn sin del at etter vi hadde det uværet I 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden. Og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte hvor vi får fram hvordan vi jobber. Ting kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber. Vi skal ha en bygdekvinnelaget som skal fortelle hvordan de jobber. De også jo nasjonalt anerkjent som en aktør I beredskapssituasjoner. Og så for eksempel sånn som Stannum, da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her. Da. Og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg, det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette 2 år på rad nå. Og ser vi at dette funker bra, så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år. Mm. Og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først og få prate med aktører, sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål i full sal, for eksempel. Men for de som ønsker det, så er det også en mulighet. Og det er også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det første skal jeg ha en velkomst og en innledning, men så er det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle i sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta vårs.
2: Hvem ønsker dere skal komme?
3: Alle som interessert.
2: Og så mange som mulig?
3: Ja, så mange som mulig. Det god plass på Rjukanviset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene nå, som de har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at ja, vi gjør dette her.
4: Det veldig, veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo kaffe og litt å bite ja, i, og da har du også mulighet til å ta tak i, og hvis du har andre ja. Ting du lurer på, da. Så hvis du ønsker 2 minutter med meg, eller Katrine, ja. Eller Terje, eller hvem du skal være, så stiller vi oss til disposisjon for det også.
3: Selvfølgelig. Vi håper at mange kommer, og så at de benytter anledningen både til å ta med seg den informasjonen som kommer, men også kommer med innspill til vår som vi kan ta med videre.
2: Er dere gode på beredskap?
4: Jeg kan svare
3: hvis også en ting kommune har jo et beredskapsansvar.
2: Ja, jeg spurte deg.
3: Ja, jeg regnet med det. Og vi har, det ikke så veldig lenge siden vi hadde tilsyn fra statsforvalter. Det var vel, det litt usikker på det var 25, nå var sent til 24. Men vi hadde et tilsyn hvor vi da hadde en øvelse, en sånn diskusjonsøvelse. Og vi fikk da en evaluering i etterkant av det. Den har gjort redde for kommunestyret. Det veldig, veldig mye vi gjør bra. Men det også ting vi trenger å bli bedre på, og det jo forhold som vi synes det viktig å være helt åpne på. Ja. Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo i vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap. Mm.
2: Og, men det ikke bare kommunen og næringslivet nei. Som må være gode på dette, det må vi vel alle
3: være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være i god egen beredskap, det kjempeviktig, og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møte og skal ha innlegg.
2: Og så tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
3: Og vi to selv, ja.
4: Jeg skal svare det på det, og jeg skal være helt ærlig. Jeg er en av dem som har nødstømst av aggregat hjemme. Mm. Det har jeg. Men jeg litt for dårlig på en del av de andre tingene som du må ha i beredskap. Så jeg i ferd, jeg har ikke gjort det enda, og hentet en sånn 200 liters tønne, som tom da, selvfølgelig, som jeg skal ha vann på. Så jeg har gjort noen ting, men har fortsatt noen ting jeg må gjøre.
3: Ja, det har jeg eller vi, og så gjør vi noe vi må gjøre. Vi har en del av det utstyret man trenger for å være egenberedt, men det nok grunn til å oppdatere den, og nå jo antall dager du skal forberede deg på å være i egenberedskap også økt, og det jo rett og slett for at de aktørene som må komme til utsetning, de må prioritere der det mest prekært, så det jo samtidig en oppfordring gjennom et sånt møte til å ta de anbefalingene på alvor.
4: Og jeg så heldig at jeg har kjeller hjemme da, altså ja. Råkjeller i noe av huset, og det gjør det jo enklere å ha en god beredskapssituasjon, så jeg har egentlig ikke noe særlig mange unnskyldninger nå, så nå må skjerpe meg.
3: Ja, men nå må vi begge hjemme og sjekke
4: ja, den
3: der voksen da, sjekke om vi har alt det vi skal opp i der. Det det første vi må gjøre. Så må vi rapportere tilbake til Ole Jon senere.
2: Ja. Dere får rapportere tilbake på møtet da, for når var det?
3: Kanskje det. 26. mai klokka 17 på Rjukanviset.
5: Det blitt onsdag 20. mai i dag, årets dag nummer 140. Vi i uke 21, og det 225 dager igjen av året. Det Bjørnar og Bjørnil som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Sigrid Undset, James Stewart og Ingvar Ambjørnsen alle født den 20. mai. Det dagen da Vasco da Gama kom til Calcutta etter å ha oppdaget sjøveien til India rundt Afrika. Det skjedde i 1498, og i 1506 Christopher Columbus, den italienske oppdageren, døde. Han var født i 1451 og døde altså i 1506. Han gjorde 4 reiser til Amerika. I 1799 så ble Honoré de Balzac, den som skrev den menneskelige komedie, født. Ja, og så det dagen da, i 1806, det John Stuart Mill, den britiske filosofen og sosialøkonomien, som en av de økonomiske liberalismens forkjempere, ble født i 1806. I 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet med at representantene erklærte enige og tro til Dovre faller. Det skjedde i 1814. Meterkonvensjonen ble undertegnet i Paris på denne dagen i 1875, og det dagen Sigrid Undset ble født altså. Det skjedde i 1882. Vi tar med at dette dagen da Island forbød britiske militærfly å benytte Keflavik flyplass etter at britene brukte militærfartøy i torskekrigen. Det skjedde i 1973. Og så det dagen da Kinas statsminister Li Peng erklærte militær unntakstilstand etter store demonstrasjoner i 1889, blant annet på Den himmelske fredsplass.

0: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener I dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Notodden Bluesfestival I trøbbel etter det store underskuddet fra I fjor. De vil søke Notodden kommune om 2 millioner kroner I støtte, samt en bankgaranti på 3 millioner kroner. Og I tillegg så søker festivalen Telemark fylkeskommune om 2 millioner, altså til sammen 7 millioner kroner. Styreleder Runa Lia bekrefter at det stor fare for at 2026-festivalen vil være den siste om søknadene ikke innfris. Det slik at representanter for Notodden Bluesfestival og politikere fra alle politiske partier møttes på Notodden mandag kveld til et orienteringsmøte med bakgrunn I underskuddet på 10,3 millioner kroner I 2025. Og nå det altså slik at det diskusjoner om hva som kommer til å skje. Det helt klart at FRP sier nei til å bidra med denne støtten. Og det ikke noe mål for Fremskrittspartiet å få lagt ned festivalen. Hun ser at den har en verdi for Notodden, sier altså politiker for FRP, Lene Marlene Haugen. Det var et styre som tok kraftig selvkritikk, men jeg må jo si de har hatt enormt dårlige rutinekontroller I dette styret. Det handler ikke bare om at enkeltpersoner har gjort en dårlig jobb, her må alle ta et stort ansvar, sier Lene Marlene Haugen, som mener at møtet var ryddig og nyttig og et godt møte.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til bandet Blå Måne, som har et av bandmedlemmene fra Rjukan, Rjukan-gutten Carl-Erik Sando. Og her får du del 2 av dette intervjuet I forbindelse med at de har plateslipp I

0: Lyset fra byen, titellåta fra albumet til det nye albumet til Blå Måne, Lyset fra byen. Og Karl-Erik Sandå, nå har dere altså gitt ut en ny skive, og har dere holdt slippfest?
1: Vi skal ha slippfest og spille live på John D. nå til torsdag den 21. Det gleder vi oss veldig til, og vi tror at det kommer også... håper at det kommer folk fra Øvre Telemark. Det alltid så koselig. Så der skal vi spille, og vi har spilt der noen ganger før, og det alltid veldig gøy å spille der, for der, de så flinke, og det god lyd, og det trivelig sted, så det en stor anledning for oss, og jeg håper at vi får... Ja, det veldig koselig å spille der, alltid har vært det.
0: Mm, mm. Det et supert lokale, og samtidig så det vel både folk herfra og kanskje tindøler som du kjenner fra byen som bør ta turen.
1: Det absolutt, og
0: det litt ja, spesielt det med en slippfest, det ikke det?
1: Vi har det veldig hyggelig. Så det en veldig stor anledning og treffe masse hyggelige folk, og vi gleder oss til å spille der, og de så flinke lydmessig og hele opplegget, så vi trives veldig godt der.
0: Karl-Erik, hva sier mor og far her hjemme på Rjukan? De jo godt opp i året. Hva sier de om Blå Måne og musikken din?
1: Jeg tror de synes det moro. Så de husker, og jeg var jo veldig ivrig med platespilleren hjemme på Rjukan i alle år, så de jeg tror ikke de overrasket over at jeg driver med musikk nå, og alle de gutta var veldig glad i musikk, så det tror jeg de synes gøy å følge med på. Så spiller musikken for dem, det gjør jeg.
0: Ja, ikke sant? Enten de vil eller ikke, så gjør du det. Nei, men de er vel med på det meste, de ikke det, da?
1: De har ikke... De har ikke vært og hørt oss live, men de har hørt tidligere varianter, og det har alltid vært veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig. Mm.
0: Altså på torsdag så det slippfest, og man kan jo også følge dere i sosiale medier, og selvfølgelig så albumet nå å finne på strømmetjenester og diverse.
1: Det stemmer, nå vi ute på alle digitale plattformer, og vi tror også på det faktisk skal gi en LP, det blir en vurdering vi tar etter konserten nå.
0: Så ja, ikke sant?
1: Det litt sånn back to the 70s, sånn at det konsert.
0: Ja, og så det vel kanskje litt sånn også at når dere gir ut en slags Oslo-plate, så det har ofte med å få, hva skal vi si, litt ekstra tilhengere i byen da, det ikke sånn da? For Oslo-patriotismen, den stor.
1: Jo da, det, ja, altså, Oslo en veldig stor by og inneholder mye, og kan vi liksom se også litt der, Oslo har mange småsteder. Mm. Så vi spiller jo litt på det da.
0: Vi får takke deg for praten og ønske lykke til med både slippfesten og den nye plata, Karl-Erik Sandå. Hva skal vi avslutte denne praten med?
1: Også veldig fornøyd med den låta som heter Se på meg nå. Den ble vi veldig fornøyd med, og den har røttet tilbake på 70-tallet.
0: Ja, hva handler det om?
1: Ja, altså, teksten jo egentlig når ting ikke går helt på skinner lenger, og man tør, altså, når man ung og tøff, så bonder man hoppbakken og står og kjemper til, og etter hvert så gjør man det ikke det, men man fornøyd, man tør ikke å hoppe, men man fornøyd når man står likevel, og så går det slag i slag, og utfordringene forandrer opp igjennom. Det vel det dreier seg om, og analogien til hoppbakke jo... Den jo da selvfølgelig fra Telemark, for de tøffeste gutta, de klinka til og bånda bakken, og gikk det så gikk det. Og det ikke der lenger noen.
0: Du gammel hopper selv, du altså?
1: Nei, da, men alle vi speilgutta, vi hadde jo, vi hoppet på langrennskina, vi var på speiletur inn på bakken ut, og det her var det bare å gi gass, og det ble en del knekte ski, men det var ikke lov å skrubbe der, altså. Så...
0: Da får dere her Se på meg nå med Blå Måne, og så lykke til torsdagen.
1: Tusen takk.

Strømprisene i går var 193 øre på det høyeste og 107 øre på det laveste. På det høyeste var den mellom klokka 20 og 21, og på det laveste var den mellom klokka 11 og 13. Snittprisen i løpet av dagen den var imidlertid på hele 170 øre. I dag så blir prisen enda høyere. Høyeste pris blir 213 øre, mens laveste pris blir lavere med 54 øre. Det er fortsatt høyere enn Norges pris, dog bare med 4 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Høyeste pris er mellom klokka 21 og 22, og vi kan fortelle at snittprisen er på 175 øre i løpet av døgnet. Det betyr altså at det fortsatt lønner seg kraftig å ha Norges pris.

0: Jeg er på utkikk etter å lære noe nytt, og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Det er 3 røvertall på Radio Rjukans Radio Bingo, og røveren er på 100 000 kroner. Og røvertallene i kveld er 67, 68 og 85. Det var Anette Fagerberg som stakk av med største gevinst på Radio Bingo sist onsdag, og det kan bli deg nå i kveld. Det er i tillegg slik at du kan ta lykkeliten på lykkelitentallet 20. Bli med og spill bingo på Radio Rjukan i kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller du kan gå inn på nett på radiorjukan.no/radiobingo og spille på nett, eller skrive ut bongen der.

foregår i nær fremtid der myndighetene har funnet den ultimate løsningen på eldreproblemet. De sender dem av gårdene til avsidesliggende boligkolonier, slik at de får frigjort plass i samfunnet og økt den økonomiske veksten. Men 77 år gamle Teresa har andre planer. Før de får stuet henne vekk, har hun et siste ønske om å ville fly. Det en film som altså vises klokka 14 på kino i dag. Fra klokka 13 så er det vaffel og kaffe gratis på Rjukanhusets store sal før turen går inn i kinoen. Så det bare å kose seg med blå spor på vaffel og kino klokka 13 og 14 i dag. Klokka 19 på Rjukan kino i kveld er det verdenspremiere på The Mandalorian and Grogu, som en film i Star Wars-universet. Og denne filmen vises også på fredag. Det et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm, der Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt over hele galaksen, heter det. Så her det egentlig bare å spenne fast sikkerhetsbeltene for en film i regi av Jon Favreau. Dette altså The Mandalorian and Grogu, som går på kino i kveld klokka 19 og på fredag klokka 18. Værmeldingen stadig mer lovende, vil jeg si. Det skal være lettskya pent vær før det begynner å regne på ettermiddagen i dag, og så skal det regne på natta. Men i morgen så det også meldt oppholdsvær, og det fortsetter. En liten regnskur på lørdag morgen, men ellers så det ikke meldt noe mer regn fra torsdagen av. Det meldt lettskya pent vær, og temperaturen kommer til å bli mellom 20 og 22 grader de kommende dagene fra fredagen av. Før det så det snakk om en 17-18 grader, kanskje litt kaldere i dag. Men det blir altså bedre fra torsdagen av. Det ikke meldt noe særlig vind å snakke om, men det litt grann rusk fra lørdag til tirsdag, 3 sekundmeter, selv om vindretningen den av skiftende karakter, så det kan gi diverse resultater, selvfølgelig i form av vindkast.

0: Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Det gjør Statkraft til en av de største bidragsyterne til ny aktivitet på det norske fastlandet de neste årene, fordelt på prosjekter over hele landet. Et av kraftverkene som skal oppgraderes er Mår kraftverk. I forbindelse med Statkraftkonferansen 2026 så deler selskapet oppdaterte tall for planene i Norge de neste årene. 80 milliarder i investeringer er tallet de neste 10 årene. Sammen med anslaget som var på 44-67 milliarder som ble presentert i januar 2024. Men det er altså økt. Årsaken til økningen er en kombinasjon av at Statkraft nå planlegger flere prosjekter, inflasjon og at tidshorisonten er utvidet. Vi er godt i gang med å levere på de planene vi har lagt for investeringer i Norge. Sist uke var vi på besøk i Trøndelag, der vi bygger nytt kraftverk for 1,2 milliarder. Vi har investert nesten 4 milliarder i norsk vannkraft de siste 2 årene, men nivået skal altså betydelig opp i årene fremover, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

Tinns kommunedirektør innstiller på at man godtar KOFA-gebyret etter at styret i Hardangervidda Nasjonalparksenter satte i gang ut- og ombygging for 24 millioner kroner. Dette en beslutning som kommunedirektøren anbefaler overfor kommunestyret å anbefale denne boten snarere enn å ta saken til retten som styret har sagt de var klare for. Dette for å unngå ytterligere saksomkostninger i retten. Gebyret på 2,37 millioner kroner utgjør 10% av prosjektkostnaden og ble ilagt av KOFA i forbindelse med en utvidelse av ombyggingen av senteret fra august 2025 til en totalverdi på 23,71 millioner kroner. Gebyret på 2,37 millioner kroner vil, dersom det godtas, finansieres som en del av byggeprosjektet og en del av en tidligere kommunal garanti på 26 millioner kroner for dette prosjektet. I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in the

0: Når du virkelig mener det. Gullsmed Sando.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Jeg på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder I Rjukan næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Hva det dere planlegger nå?
3: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap. Det vil si at vi er ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
2: Ja, ja for når skjer det?
3: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så det stands med forskjellige aktører som aktuelle og viktige I beredskapssammenheng. Og fra klokka 18 til 20 så det faginnlegg fra scenen.
2: Et folkemøte om beredskap, dette noe dere har tenkt på lenge?
3: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
4: Ja, vi. Absolutt.
3: Ja, fordi at de arrangerer jo folkemøter to ganger I året. Og så når Rune klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da heiv både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planlegget. Jeg var litt med av også, men de har overtatt etter hvert da.
2: Ja, det fordi det dette beredskapsåret I år? Totalberedskapsåret?
4: Jeg vil si det litt på grunn av det, men det vel vært så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
2: Men det, du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
4: Nei, vi, det skal vi for så vidt fortelle om på møte. Fordi at...
2: Gi en liten smak.
4: Ja, en liten sånn teaser. Nei, det som var, det var for noen måneder siden, så var jeg I et møte med statsminister, og da var alle næringssjefene I Telemark, altså alle kommunene I Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet, og statsforvalter har et ønske om at vi som næringssjefer, såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap I kommunen, og det jo Tinn kommuneadministrasjon som har det. Så jeg skal da, og vi I RNU, skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det. Så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
2: Ja for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert I bedrifts... Policyen, mens andre har det ikke.
4: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
2: Mm. Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
3: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser og det som etter hvert også kan være kriser. Og så har jeg selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar I en beredskapssituasjon. Og jeg sitter også I fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne som, for de kommuner som representert der og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp I situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap. Altså det noe som folk har mye mer fremme I panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for Tinn sin del at etter vi hadde det uværet I 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden. Og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte hvor vi får fram hvordan vi jobber. Tinn kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber. Vi skal ha en bygdekvinnelaget som skal fortelle hvordan de jobber. De også jo nasjonalt anerkjent som en aktør I beredskapssituasjoner. Og så for eksempel sånn som Stannum, da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her. Da. Og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg, det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette 2 år på rad nå. Og ser vi at dette funker bra, så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år.
2: Mm.
3: Og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først få prate med aktører, sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål I full sal for eksempel. Men for de som ønsker det, så det også en mulighet. Og det også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det første av jeg har en velkomst og en innledning, men så det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle I sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta vårt.
2: Hvem ønsker dere skal komme?
3: Alle som interessert.
2: Og så mange som mulig?
3: Ja, så mange som mulig. Det god plass på rukanviset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene nå som... De har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at ja, vi gjør dette her.
4: Det veldig, veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo kaffe og litt å bite I, og da jo mulighet til å ta tak I oss hvis du har andre ting du lurer på. Da. Så hvis du ønsker 2 minutter med meg, eller Katrine, eller Terje, eller hvem du skal være, så stiller vi oss til disposisjon for det også.
3: Selvfølgelig. Vi håper at mange kommer, og så at de benytter anledningen både til å ta med seg den informasjonen som kommer, men også kommer med innspill til oss som vi kan ta med videre.
2: Dere gode på beredskap?
4: Ja, nå traff du nå.
3: Jeg kan svare, så som Tinn kommune har jo et beredskapsansvar.
2: Ja, jeg spurte deg.
3: Ja, jeg regnet med det. Og vi har, det ikke så veldig lenge siden vi hadde tilsyn fra statsforvalter. Det var vel... Det litt usikker på om det var 25, om det var sent til 24. Men vi hadde et tilsyn hvor vi da hadde en øvelse, en sånn diskusjonsøvelse. Og vi fikk da en evaluering I etterkant av det. Den har gjort rede for I kommunestyret, og det veldig, veldig mye vi gjør bra. Men det også ting vi trenger å bli bedre på. Og det jo forhold som vi synes det viktig å være helt åpne på.
2: Ja.
3: Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo I vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap.
2: Mm. Og men det ikke bare kommunen og næringslivet som må være gode på dette, det må vi vel alle
3: være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være I god egen beredskap, det kjempeviktig. Og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møte og skal ha innlegg.
2: Og så tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
3: Og vi to selv, ja.
4: Jeg skal svare deg på det, og jeg skal være helt ærlig. Jeg en av dem som nødstømst og aggregat hjemme.
2: Mm.
4: Det har jeg. Men jeg litt for dårlig på en del av de andre tingene som du må ha I beredskap. Så jeg I ferd, jeg har ikke gjort det enda, og hentet en sånn 200 liters tønne, som tom da, selvfølgelig, som jeg skal ha vann på. Så jeg har gjort noen ting, men har fortsatt noen ting jeg må gjøre.
3: Ja, det har jeg eller vi også hjemme noe vi må gjøre. Vi har en del av det utstyret man trenger for å være egenberedt, men det nok grunn til å oppdatere den, og nå jo antall dager du skal forberede deg på å være I egenberedskap også økt, og det jo rett og slett for at de aktørene som må komme til utsetning, de må prioritere der det mest prekært. Så det jo samtidig en oppfordring gjennom et sånt møte til å ta de anbefalingene på alvor.
4: Og jeg så heldig at jeg har kjeller hjemme da, altså råkjeller I noe av huset, og det gjør det jo enklere å ha en god beredskapssituasjon, så jeg har egentlig ikke noe særlig mange unnskyldninger nå, så nå må skjerpe meg.
3: Ja, men nå må vi begge hjemme og sjekke
4: den der
3: boksen da, sjekke om vi har alt det vi skal opp I der. Det det første vi må gjøre, så må vi rapportere tilbake til Ole Jon senere.
2: Dere får rapportere tilbake på møtet da, for når var det?
3: Kanskje det, 26. mai klokka 17 på Rukanbuset.
5: Det blitt onsdag 20. mai I dag, årets dag nummer 140. Vi I uke 21, og det 225 dager igjen av året. Det Bjørnar og Bjørnil som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Sigrid Undset, James Stewart og Ingvar Ambjørnsen alle født den 20. mai. Det dagen da Vasco da Gama kom til Calcutta etter å ha oppdaget sjøveien til India rundt Afrika. Det skjedde I 1498, og I 1506, Christopher Columbus, den italienske oppdageren, døde. Han var født I 1451 og døde altså I 1506. Han gjorde 4 reiser til Amerika. I 1799 så ble Honoré de Balzac, den som skrev den menneskelige komedie, født. Ja, og så er det dagen da, i 1806, er John Stuart Mill, den britiske filosofen og sosialøkonomien, som er en av de økonomiske liberalismens forkjempere, ble født i 1806. I 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet med at representantene erklærte enige og tro til Dovre faller. Det skjedde i 1814. Meterkonvensjonen ble undertegnet i Paris på denne dagen i 1875, og det er dagen Sigrid Undset ble født altså. Det skjedde i 1882. Vi tar med at dette er dagen da Island forbød britiske militærfly å benytte Keflavik flyplass etter at britene brukte militærfartøy i torskekrigen. Det skjedde i 1973. Og så er det dagen da Kinas statsminister Li Peng erklærte militær unntakstilstand etter store demonstrasjoner i 1889, blant annet på Den himmelske fredsplass.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka.

0: Det er et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går. Arsenal holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Notodden Bluesfestival I trøbbel etter det store underskuddet fra I fjor. De vil søke Notodden kommune om 2 millioner kroner I støtte, samt en bankgaranti på 3 millioner kroner. Og I tillegg så søker festivalen Telemark fylkeskommune om 2 millioner, altså til sammen 7 millioner kroner. Styreleder Runa Lia bekrefter at det stor fare for at 2026-festivalen vil være den siste om søknadene ikke innfris. Det slik at representanter for Notodden Bluesfestival og politikere fra alle politiske partier møttes på Notodden mandag kveld til et orienteringsmøte med bakgrunn I underskuddet på 10,3 millioner kroner I 2025. Og nå det altså slik at det diskusjoner om hva som kommer til å skje. Det helt klart at FRP sier nei til å bidra med denne støtten. Og det ikke noe mål for Fremskrittspartiet å få lagt ned festivalen. Hun ser at den har en verdi for Notodden, sier altså politiker for FRP, Lene Marlene Haugen. Det var et styre som tok kraftig selvkritikk, men jeg må jo si de har hatt enormt dårlige rutinekontroller I dette styret. Det handler ikke bare om at enkeltpersoner har gjort en dårlig jobb. Her må alle ta et stort ansvar, sier Lene Marlene Haugen, som mener at møtet var ryddig og nyttig og et godt møte.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til bandet Blå Måne, som har et av bandmedlemmene fra Rjukan, Rjukan-gutten Carl-Erik Sando. Og her får du del 2 av dette intervjuet I forbindelse med at de har plateslipp I morgen.

0: Lyset fra byen, titellåta fra albumet til det nye albumet til Blå Måne, Lyset fra byen. Og Karl-Erik Sandå, nå har dere altså gitt ut en ny skive, og har dere holdt slippfest?
1: Vi skal ha slippfest og spille live på John D. nå til torsdag den 21. Det gleder vi oss veldig til, og vi tror at det kommer også... håper at det kommer folk fra Øvre Telemark. Det alltid så koselig. Så der skal vi spille, og vi har spilt der noen ganger før, og det alltid veldig gøy å spille der, for der, de så flinke, og det god lyd, og det trivelig sted. Så det en stor anledning for oss, og jeg håper at vi får... Ja, det veldig koselig å spille der. Alltid har vært det.
0: Det et supert lokale, og samtidig så det vel både folk herfra og kanskje tindøler som du kjenner fra byen som bør ta turen.
1: Absolutt, og det
0: Litt ja, spesielt med en slippfest, det ikke det?
1: Vi har det veldig hyggelig. Så det en veldig stor anledning og treffer masse hyggelige folk, og vi gleder oss til å spille der. Og de så flinke lydmessig og hele opplegget, så vi trives veldig godt der.
0: Karl-Erik, hva sier mor og far her hjemme på Rjukan? De jo godt opp i åra. Hva sier de om Blå Måne og musikken din?
1: Jeg tror de synes det moro. Så de husker, og jeg var jo veldig ivrig med platespilleren hjemme på Rjukan i alle år, så de jeg tror ikke de overrasket over at jeg driver med musikk nå. Alle de gutta var veldig glad i musikk, så det tror jeg de synes gøy å følge med på. Så spiller musikken for de, det gjør jeg.
0: Ja, ikke sant? Enten de vil eller ikke, så gjør du det. Nei, men de er vel med på det meste, de er ikke det, da?
1: De har ikke... De har ikke vært og hørt oss live, men de har hørt tidligere varianter, og det har alltid vært veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig. Mm.
0: Altså på torsdag så det slippfest, og man kan jo også følge dere i sosiale medier, og selvfølgelig så albumet nå å finne på strømmetjenester og diverse.
1: Det stemmer. Nå vi ute på alle digitale plattformer, og vi tror også på det faktisk å gi en LP. Det blir en vurdering vi tar etter konserten nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Det litt sånn back to the 70s, og det på sitt.
0: Ja, og så det vel kanskje litt sånn også at når dere gir ut en slags Oslo-plate, så det har ofte med å få, hva skal vi si, litt ekstra tilhengere i byen, da. Ikke sånn da? For Oslo-patriotismen, den stor.
1: Ja, da, det, ja, altså, Oslo en veldig stor by og inneholder mye, og kan vi se også litt der, Oslo har mange småsteder. Så vi spiller jo litt på det da.
0: Vi får takke deg for praten og ønske lykke til med både slippfesten og den nye plata, Karl-Erik Sandå. Hva skal vi avslutte denne praten med?
1: Også veldig fornøyd med den låta som heter Se på meg nå. Den ble vi veldig fornøyd med, og den har røttet tilbake på 70-tallet.
0: Ja, hva handler det om?
1: Ja, altså, teksten jo egentlig når ting ikke går på helt på skinnelinger, og man tør, altså, når man ung og tøff, så bonder man hoppbakken og står og kjempefint, og etter hvert så gjør man det ikke det, men man fornøyd, man tør ikke å hoppe, men man fornøyd når man står likevel, og så går det slag i slag, og utfordringene forandrer opp igjennom. Det vel det det dreier seg om, og analogien til hoppbakke den jo da selvfølgelig fra Telemark, for de tøffeste gutta, de klinka til og bonda bakken, og gikk det så gikk det. Og det ikke der lenger noen.
0: Er du gammel hopper selv, du altså?
1: Nei, da, men alle vi speilegutta, vi hadde jo, vi hoppet på langrennski når vi var på speiletur inn på bakken ut, og det her var bare å gi gass, og det ble en del knekte ski, men det var ikke lov å skrubbe der, altså. Så...
0: Da får dere her Se på meg nå med Blå Måne, og så lykke til etter torsdagen.
1: Tusen takk. Noe skal læres, noe som kreves.
2: skur.

0: Strømprisene i går var 193 øre på det høyeste og 107 øre på det laveste. På det høyeste var den mellom klokka 20 og 21, og på det laveste var den mellom klokka 11 og 13. Snittprisen i løpet av dagen, den var i midlertid på hele 170 øre. I dag så blir prisen enda høyere. Høyeste pris blir 213 øre, mens laveste pris blir lavere med 54 øre. Det er fortsatt høyere enn Norges pris, dog bare med 4 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Høyeste pris er mellom klokka 21 og 22, og vi kan fortelle at snittprisen er på 175 øre i løpet av døgnet. Det betyr altså at det fortsatt lønner seg kraftig å ha Norges pris.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden er elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som er Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps er integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
2: Himas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
0: Det er tre rød.

0: Dette er Se på kino i dag.
1: Det er vaffel og kino i dag. Klokka 14 begynner filmen Blå spor, som er en brasiliansk film. Foregår i nær fremtid, der myndighetene har funnet den ultimate løsningen på eldreproblemet. De sender dem av gårdene til avsidesliggende boligkolonier, slik at de får frigjort plass i samfunnet og økt den økonomiske veksten. Men 77 år gamle Teresa har andre planer. Før de får stuet henne vekk, har hun et siste ønske om å ville fly. Det er en film som altså vises klokka 14 på kino i dag. Fra klokka 13 så er det vaffel og kaffe gratis på Rjukanhusets store sal før turen går inn i kinoen. Så det er bare å kose seg med Blå spor på vaffel og kino klokka 13 og 14 i dag. Klokka 19 på Rjukan kino i kveld er det verdenspremiere på The Mandalorian and Grogu, som er en film i Star Wars-universet. Og denne filmen vises også på fredag. Det er et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm, der Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer er fremdeles spredt over hele galaksen, heter det. Så her er det egentlig bare å spenne fast sikkerhetsbeltene for en film i regi av Jon Favreau. Dette er altså The Mandalorian and Grogu, som går på kino i kveld klokka 19 og på fredag klokka 18. Værmeldingen er stadig mer lovende, vil jeg si. Det skal være lettskyet pent vær før det begynner å regne på ettermiddagen i dag, og så skal det regne på natta. Men i morgen så er det også meldt oppholdsvær, og det fortsetter. En liten regnskur på lørdag morgen, men ellers så er det ikke meldt noe mer regn fra torsdagen av. Det er meldt lettskyet pent vær, og temperaturen kommer til å bli mellom 20 og 22 grader de kommende dagene fra fredagen av. Før det så er det snakk om en 17-18.

grader. Kanskje litt kaldere i dag, men det blir altså bedre fra torsdagen av. Det ikke meldt noe særlig vind å snakke om, men det litt grann rusk fra lørdag til tirsdag, 3 sekundmeter. Selv om vindretningen den av skiftende karakter, så det kan gi diverse resultater, selvfølgelig i form av vindkast.

0: FRP er størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg trener Lykke.
1: RadioRjukan.no
2: God morgen og velkommen til en ny runde med aktuelt sendinger her fra Radio Rjukan. Din morgenvert som skal presentere lokalstoff og god musikk Ole Jon Tveito.

Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Det gjør Statkraft til en av de største bidragsyterne til ny aktivitet på det norske fastlandet de neste årene, fordelt på prosjekter over hele landet. Et av kraftverkene som skal oppgraderes er Mår kraftverk. I forbindelse med Statkraftkonferansen 2026 så deler selskapet oppdaterte tall for planene i Norge de neste årene. 80 milliarder i investeringer er tallet de neste 10 årene, sammen med anslaget som var på 44-67 milliarder, som ble presentert i januar 2024, men det er altså økt. Årsaken til økningen er en kombinasjon av at Statkraft nå planlegger flere prosjekter, inflasjon, og at tidshorisonten er utvidet. Vi er godt i gang med å levere på de planene vi har lagt for investeringer i Norge. Sist uke var vi på besøk i Trøndelag, der vi bygger nytt kraftverk for 1,2 milliarder. Vi har investert nesten 4 milliarder i norsk vannkraft de siste 2 årene, men nivået skal altså betydelig opp i årene fremover, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

0: Tinns kommunedirektør innstiller på at man godtar KOFA-gebyret etter at styret i Hardangervidda Nasjonalparksenter satte i gang ut- og ombygging for 24 millioner kroner. Dette en beslutning som kommunedirektøren anbefaler overfor kommunestyret å anbefale denne boten, snarere enn å ta saken til retten som styret har sagt de var klare for. Dette for å unngå ytterligere saksomkostninger i retten. Gebyret på 2,37 millioner kroner utgjør 10% av prosjektkostnaden og ble ilagt av KOFA i forbindelse med en utvidelse av ombyggingen av senteret fra august 2025 til en totalverdi på 23,71 millioner kroner. Gebyret på 2,37 millioner kroner vil, dersom det godtas, finansieres som en del av byggeprosjektet og en del av en tidligere kommunal garanti på 26 millioner kroner for dette prosjektet.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Den båten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Jeg på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder i Rjukan næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Hva dere planlegger nå?
4: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap, det vil si at vi er ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
0: Ja, ja, for når skjer det?
4: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så det stands med forskjellige aktører som aktuelle og viktige i beredskapssammenheng, og fra klokka 18 til 20 så det faginnlegg fra scenen.
0: Et folkemøte om beredskap, dette noe dere har tenkt på lenge?
4: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
5: Ja, det har vi. Absolutt.
4: Ja, fordi at de arrangerer jo folkemøter to ganger i året. Og så når Rune klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da heier både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planleggingen. Jeg var litt med også, men de har overtatt etter hvert da.
0: Ja, det fordi det dette beredskapsåret i år? Totalberedskapsåret?
5: Jeg vil si det litt på grunn av det, men det vel vært så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi jo har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
0: Men du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
5: Nei, vi det skal vi for så vidt fortelle om på møtet, for det at
0: gi en liten smak.
5: Ja, en liten sånn teaser. Nei, det som var, det var for noen måneder siden så var jeg i et møte med statsminister, og da var alle næringssjefene i Telemark, altså alle kommunene i Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet, og statsminister har et ønske om at vi som næringssjefer såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap i kommunen, og det jo Tinn kommuneadministrasjon som har det. Så jeg skal da, og vi I RNU skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det. Så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
6: Ja, ja. Ja for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert I bedrifts... Policyen, mens andre har det ikke.
5: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
6: Mm. Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
4: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser og det som etter hvert også kan være kriser og så har jeg selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar I en beredskapssituasjon og jeg sitter også I fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne som for de kommuner som representert der og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp I situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap, altså det noe som folk har mye mer fremme I panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for tiden sin del at etter vi hadde denne, det uværet I 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden, og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte, hvor vi får fram hvordan vi jobber, ting kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber, vi skal ha en bygdekvinnelage som skal fortelle hvordan de jobber, de også jo nasjonalt anerkjent som en aktør I beredskapssituasjoner, og så for eksempel sånn som Standum da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her da, og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette 2 år på rad nå og ser vi at dette funker bra så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først å få prate med aktører sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål I full sal for eksempel men for de som ønsker det så det også en mulighet Og det også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det første skal jeg ha en velkomst og en innledning, men så det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle I sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta vårs.
6: Hvem ønsker dere skal komme?
4: Alle. Som interessert.
6: Og så mange som mulig.
4: Ja, så mange som mulig. Det god plass på rukanviset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene nå som de har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at ja. Vi gjør dette her.
5: Det veldig, veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo kaffe og litt å bite I, ja, og da jo mulighet til å ta tak I oss hvis du har andre ting du lurer på, da. Så hvis du ønsker 2 minutter med meg, eller Katrine, eller Terje, eller hvem du skal være, så stiller vi oss til disposisjon for det også.
4: Selvfølgelig. Vi håper at mange kommer, og så at de benytter anledningen både til å ta med seg den informasjon som kommer, men også kommer med innspill til vår som vi kan ta med videre.
6: Dere gode på beredskap?
5: Nå traff du nå.
4: Jeg kan svare. Så som Tinn kommune har jo et beredskapsansvar.
6: Ja, jeg spurte deg.
4: Ja, ja, jeg regnet med det. Og vi har, det ikke så veldig lenge siden vi hadde tilsyn fra statsforvalter. Det var vel, det litt usikker på, det var 25, nå var det sent til 24. Men vi hadde et tilsyn hvor vi da hadde en øvelse, en sånn diskusjonsøvelse. Og vi fikk da en evaluering I etterkant av det. Den gjort redde for kommunestyret. Det veldig, veldig mye vi gjør bra. Men det også ting vi trenger å bli bedre på, og det jo forhold som vi synes viktig å være helt åpne på.
6: Ja.
4: Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo I vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap.
6: Mm. Men det ikke bare kommunen og næringslivet som må være gode på dette, det må vi vel alle
4: være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være I god egen beredskap, det kjempeviktig, og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møte og skal ha innlegg.
6: Och så tillbaka till mitt upprinnelige spørsmål.
4: Ja, det. Vi tog själv, ja.
5: Jag ska svara på det, jag ska vara helt ärlig. Jag är en av dem som har nödstumst aggregat hemma. Mm. Det har jag. Men jag är lite för dålig på en del av de andra tingen som du må ha I beredskap. Så jag är I färd, jag har inte gjort det än och hämtat sån 200 liters tunna som är tom då självklart som jag ska ha vatten på. Så jag har gjort någonting men har fortsatt någonting jag måste göra.
4: Ja, det har jag eller vi så gör vi något vi måste göra. Vi har en del av det utstyr man trenger för vara inberett men det är nog grund att uppdatera den och nu har ju antal dagar du ska förbereda på att vara I egen beredskap så ökt. Och det är ju rätt och slett för att de aktörerna som må komma till utsättning, de må prioritera där det är mest prekärt. Så det är ju samtidigt en uppfordring genom ett sånt möte och så ta de anbefalningarna på allvar.
5: Och jag är så heldig att jag har källor hemma då, alltså råkällor I något hus och det gör det ju enklare att ha en god beredskapssituation så jag har egentligen inte någon särskilt många undskyldningar nu så nu måste jag vara skärpa.
4: Ja, men nu måste vi begge hem och checka.
5: Ja, vi måste
4: boxen och checka om vi har allt det vi ska upp I där. Det är det första vi måste göra. Så må vi rapportera tillbaka till Jon senare.
6: Ja, det får rapportera tillbaka på mötet då, för när var det?
4: 26 maj klockan 17 på Rjukanbussen.

Det er blitt onsdag 20. mai i dag, årets dag nummer 140. Vi er i uke 21, og det er 225 dager igjen av året. Det er Bjørnar og Bjørnhild som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Sigrid Undset, James Stewart og Ingvar Ambjørnsen alle er født den 20. mai. Det er dagen da Vasco da Gama kom til Calcutta etter å ha oppdaget sjøveien til India rundt Afrika. Det skjedde i 1498, og i 1506, Christopher Columbus, den italienske oppdageren, døde. Han var født i 1451 og døde altså i 1506. Han gjorde fire reiser til Amerika. I 1799 så ble Honoré de Balzac, den som skrev den menneskelige komedie, født. Ja, og så er det dagen da i 1806 er John Stuart Mill, den britiske filosofen og sosialøkonomien, som er en av de økonomiske liberalismens forkjempere, ble født i 1806. I 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet med at representantene erklærte enige og tro til Dovre faller. Det skjedde i 1814. Meterkonvensjonen ble undertegnet i Paris på denne dagen i 1875, og det er dagen Sigrid Undset ble født altså. Det skjedde i 1882. Vi tar med at dette er dagen da Island forbød britiske militærfly å benytte Keflavik flyplass etter at britene brukte militærfartøy i torskekrigen. Det skjedde i 1973. Og så er det dagen da Kinas statsminister Li Peng erklærte militær unntakstilstand etter store demonstrasjoner i 1889, blant annet på Den himmelske fredsplass.

0: FRP er størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Notodden Bluesfestival I trøbbel etter det store underskuddet fra I fjor. De vil søke Notodden kommune om 2 millioner kroner I støtte, samt en bankgaranti på 3 millioner kroner. Og I tillegg så søker festivalen Telemark fylkeskommune om 2 millioner, altså til sammen 7 millioner kroner. Styreleder Runa Lia bekrefter at det stor fare for at 2026-festivalen vil være den siste om søknadene ikke innfris. Det slik at representanter for Notodden Bluesfestival og politikere fra alle politiske partier møttes på Notodden mandag kveld til et orienteringsmøte med bakgrunn I underskuddet på 10,3 millioner kroner I 2025. Og nå det altså slik at det diskusjoner om hva som kommer til å skje. Det helt klart at FRP sier nei til å bidra med denne støtten. Og det ikke noe mål for Fremskrittspartiet å få lagt ned festivalen. Hun ser at den har en verdi for Notodden, sier altså politiker for FRP, Lene Marlene Haugen. Det var et styre som tok kraftig selvkritikk, men jeg må jo si de har hatt enormt dårlige rutinekontroller I dette styret. Det handler ikke bare om at enkeltpersoner har gjort en dårlig jobb, her må alle ta et stort ansvar, sier Lene Marlene Haugen, som mener at møtet var ryddig og nyttig og et godt møte.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Vi skal tilbake til bandet Blå Måne, som har et av bandmedlemmene fra Rjukan, Rjukan-gutten Carl-Erik Sando. Og her får du del 2 av dette intervjuet I forbindelse med at de har plateslipp I morgen.

0: Lyset fra byen, titellåta fra albumet til det nye albumet til Blå Måne, Lyset fra byen. Og Karl-Erik Sandå, nå har dere altså gitt ut en ny skive, og har dere holdt slippfest?
1: Vi skal ha slippfest og spille live på John D. nå til torsdag den 21. Det gleder vi oss veldig til, og vi tror at det kommer også... håper at det kommer folk fra Øvre Telemark. Det alltid så koselig. Så der skal vi spille, og vi har spilt der noen ganger før. Det alltid veldig gøy å spille der, for der, de så flinke, og det god lyd, og, og det trivelig sted. Så der, det en stor anledning for oss, og jeg håper at vi får... Ja, det veldig koselig å spille der. Alltid har vært det.
0: Mm, mm. Det et supert lokale, og samtidig så det vel både folk herfra og kanskje tindøler som du kjenner fra byen som bør ta turen.
1: Det absolutt, og det.
0: Det litt ja, spesielt med en slippfest, det ikke det?
1: Vi har det veldig hyggelig. Så det en veldig stor anledning og treffe masse hyggelige folk, og vi gleder oss til å spille der, og de så flinke lydmessig og hele opplegget, så det, vi trives veldig godt der.
0: Karl-Erik, hva sier mor og far her hjemme på Rjukan? De jo godt opp i året. Hva sier de om Blå Måne og musikken din?
1: Jeg tror de synes det moro. Så de husker, og jeg var jo veldig ivrig med platespilleren hjemme på Rjukan i alle år, så de jeg tror ikke de overrasket over at jeg driver med musikk nå. Alle vil ut og var veldig glad i musikk, så det tror jeg de synes gøy å følge med på. Så spiller musikken for dem, det gjør jeg.
0: Ja, ikke sant? Enten de vil eller ikke, så gjør du det. Nei, men de er vel med på det meste, de ikke det, ja?
1: De har ikke vært og hørt oss live, men de har hørt tidligere varianter, og det har alltid vært veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig. Mm.
0: Altså på torsdag så det slippfest, og man kan jo også følge dere i sosiale medier, og selvfølgelig så albumet nå å finne på strømmetjenester og diverse.
1: Det stemmer, nå vi ute på alle digitale plattformer, og vi lurer oss på at vi faktisk skal gi en LP, det blir en vurdering vi tar etter konserten nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Det litt sånn back to the 70s, sånn det konsert.
0: Ja, og så det vel kanskje litt sånn også at når dere gir ut en slags Oslo-plate, så det har ofte med å få, hva skal vi si, litt ekstra tilhengere i byen da, ikke sånn da? For Oslo-patriotismen, den stor.
1: Jo da, ja, altså Oslo en veldig stor by og inneholder mye, og vi kan vel se også litt der, Oslo mange småsteder. Mm. Så vi spiller jo litt på det da.
0: Vi får takke deg for praten og ønske lykke til med både slippfesten og den nye plata, Karl-Erik Sandå. Hva skal vi avslutte denne praten med?
1: Også veldig fornøyd med den låta som heter Se på meg nå. Den ble vi veldig fornøyd med, og den har røttet tilbake på 70-tallet.
0: Ja, hva handler det om?
1: Ja, altså, teksten jo egentlig når ting ikke går på helt på skinnelinger, og når man og tøff, så bonder man hoppbakken og står og kjemper fint, og etter hvert så gjør man det ikke det, men man fornøyd, man tør ikke å hoppe, men man fornøyd når man står likevel, og så går det slag i slag, og utfordringene forandrer seg opp igjennom. Det vel det det dreier seg om, og analogien til hoppbakke jo... Den jo da selvfølgelig fra Telemark, for de tøffeste gutta, de klinka til og bånda bakken, og gikk det så gikk det. Og de ikke der lenger noen.
0: Du gammel hopper selv, du altså?
1: Nei, da, men alle vi speilegutta, vi hadde jo, vi hoppet på langrennskina, vi var på speiletur inn på bakken ut, og det her var bare å gi gass, og det ble en del knekte ski, men det var ikke lov å skrubbe der, altså. Så...
0: Da får dere her Se på meg nå med Blå Måne, og så lykke til torsdagen.
1: Tusen takk.

Strømprisene i går var 193 øre på det høyeste og 107 øre på det laveste. På det høyeste var den mellom klokka 20 og 21, og på det laveste var den mellom klokka 11 og 13. Snittprisen i løpet av dagen den var i midlertid på hele 170 øre. I dag så blir prisen enda høyere. Høyeste pris blir 213 øre, mens laveste pris blir lavere med 54 øre. Det er fortsatt høyere enn Norges pris, dog bare med 4 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Høyeste pris er mellom klokka 21 og 22, og vi kan fortelle at snittprisen er på 175 øre i løpet av døgnet. Det betyr altså at det fortsatt lønner seg kraftig å ha Norges pris.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: Det tre røvertall på Radio Rjukans Radio Bingo, og røveren på 100 000 kroner. Og røvertallene I kveld 67, 68 og 85. Det var Anette Fagerberg som stakk av med største gevinst på Radio Bingo sist onsdag, og det kan bli deg nå I kveld. Det I tillegg slik at du kan ta lykkeliten på lykkelitentallet 20. Bli med og spill bingo på Radio Rjukan I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller du kan gå inn på nett på radiorjukan.no/radiobingo og spille på nett eller skrive ut bongen der.
2: Dette ser du på kino I dag.
1: Det vaffel og kino I dag. Klokka 14 begynner filmen Blå spor, som en brasiliansk film. Foregår I nær fremtid, der myndighetene har funnet den ultimate løsningen på eldreproblemet. De sender dem av gårdene til avsidesliggende boligkolonier, slik at de får frigjort plass I samfunnet og økt den økonomiske veksten. Men 77 år gamle Teresa har andre planer. Før de får stuet henne vekk, har hun et siste ønske om å ville fly. Det en film som altså vises klokka 14 på kino I dag. Fra klokka 13 så det vaffel og kaffe gratis på Rjukanhusets store sal, før turen går inn I kinoen. Så det bare å kose seg med blå spor på vaffel og kino klokka 13 og 14 I dag. Klokka 19 på Rjukan kino I kveld det verdenspremiere på The Mandalorian and Grogu, som en film I Star Wars-universet. Og denne filmen vises også på fredag. Det et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm, der Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt over hele galaksen, heter det. Så her det egentlig bare å spenne fast sikkerhetsbeltene for en film I regi av Jon Favreau. Dette altså The Mandalorian and Grogu, som går på kino I kveld klokka 19 og på fredag klokka 18. Værmeldinga stadig mer lovende, vil jeg si. Det skal være lettskyet pent vær før det begynner å regne på ettermiddagen I dag, og så skal det regne på natta. Men I morgen så det også meldt oppholdsvær, og det fortsetter. En liten regnskur på lørdag morgen, men ellers så det ikke meldt noe mer regn fra torsdagen av. Det meldt lettskyet pent vær, og temperaturen kommer til å bli mellom 20 og 22 grader de kommende dagene fra fredagen av. Før det så det snakk om en 17-18 grader, kanskje litt kaldere I dag, men det blir altså bedre fra torsdagen av. Det ikke meldt noe særlig vind å snakke om, men det litt grann rusk fra lørdag til tirsdag, 3 sekundmeter. Selv om vindretningen den av skiftende karakter, så det kan gi diverse resultater selvfølgelig I form av vindkast.

0: Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Løvgren.
1: Dette Radio

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert, både fra Telemark og fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre litt om at det kan komme et nytt togtilbud fra neste øst på Sørlandsbanen, og det gjelder jo store deler av øvrig Telemark. Det kan til og med at det skal stoppe på Juksebø. Mer om saken får du snart. Og så skal vi høre at Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Et av kraftverkene som skal oppgraderes Mår kraftverk. Vi skal også innom det at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Nå har Skatteetaten og NAV gjort det enklere å søke om statlig støtte, og det blir langt raskere å få svar. Det får du høre mer om snart. Og vi minner om at det tre røvertall på bingoen i kveld. Kjøp bingobonger og bli med, og du kan vinne 100 000 kroner her på Radio Rjukan. Lykke til!

Vi har funnet fram et tredagers varsel fra Yr, som forteller at Telemark vil få noe fint vær, men det kan også ventes litt regn, særlig til å begynne med. I overmorgen får Seljord 22 grader og delvis skyet oppholdsvær. Notodden får 23 grader og delvis skyet oppholdsvær. Og Rjukan får 20 grader og, ja, du gjettet riktig, delvis skyet oppholdsvær. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet skiftende skydekke med litt regn i morgen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet oppholdsvær. Sørlandet får litt regn, men etter hvert så blir det ganske fint også i sør. 19 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet litt annerledes. Det ventet gråvær i hele tredagersperioden med litt regn og bare 15-16 grader. Midt-Norge får opp igjen 21 grader til å begynne med, men så går det litt nedover mot slutten av tredagersperioden. Og i Nord-Norge så det ventet fint vær i overmorgen, 19 grader.

Det kan bli en ny togforbindelse fra vår del av Telemark til Oslo og faktisk til Gardermoen fra neste øst. Det er et forslag som flere er positive til. Det ble orientert om det i kommunestyret i Midt-Telemark i mandag, skriver Thea. Det er regiontoggruppa som har ønsker å forlenge dagens regiontog mellom Eidsvoll og Kongsberg til Bø med to daglige avganger hver vei, morgen og kveld. Gruppa foreslår påstigning i Bø, Gvarv og Nord-Agutu. Og Reidar Solberg i Notodden SV mener at tog også bør stoppe på Juksebø, skriver TL. Ja, det var Vinst Notodden SV som hadde opprinnelig forslaget med å kjøre tog fra Juksebø, sier han. Så kastet Bøhæringen seg på og jobbet fram et veldig godt alternativ. Og vi synes det er rart at de ikke foreslår stopp på Juksebø med tanke på mange fra Notodden vil være aktuelle brukere av toget, sier Reidar Solberg.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Radio Rjukan.
4: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
3: Og du lytter til Radio Rjukan.
0: Dette

pollenvarselet fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

Så ska vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Nå kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem I Skatteetaten.

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborg, Bekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag,

Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Det gjør Statkraft til en av de største bidragsyterne til ny aktivitet på det norske fastlandet de neste årene. Et av kraftverkene som skal oppgraderes er Mår kraftverk, melder R. Dette kom fram i forbindelse med Statkraft-konferansen. Og det er tidligere omtalt at Statkraft skal fornye de 75 år gamle dammene ved Kalhovd. Fra vår til høst i de nærmeste årene kan det arbeide mellom 100 og 200 anleggsarbeidere på damprosjektene Kalhovd, Strengen og Grottedammer. Av de 80 milliardene så planlegger man å bruke halvparten til større vedlikehold av eksisterende anlegg, oppgradering, videreutvikling og ny effekt og produksjon av den andre halvparten. Og i Telemark så har det internasjonale energiselskapet Kraftverk i Tinn, Tokke, Vinje og Nome, skriver her.

I TV-tips I dag gjør vi det på en uvanlig måte. Vi ser hva som går på en kanal utover kvelden. Og nå det gjerne slik at det samme går på de samme kanalene hver kveld. Så Vox kanalen I kveld. Mord og mysterier kan du få med deg 18.20. Kontrollen og økonomien I en håndverksforening tar en hyggelig vending når eierens kone forsvinner og en nabo blir drept. Vox klokka 20.30, mord I paradis. Når en engelsk turist blir funnet død, indikerer krimåstedet først et ran som har gått galt. Men det ligner på en sak I London, 20.30 altså. 21.45 på Vox kan du få med deg inspektør Lindley. De to rivaliserende kriminaletterforskerne Havers og Lindley får bryne seg på et dobbelt mord denne gangen. Og så det Vera som går 22.45 på Vox I kveld. Vera etterforsker dødsfallet til en ekstrem sportfanatiker som ble sett av en gruppe campingturister I den hoppet I innsjøen. Det altså noe av det som går på Vox.

Vet du hva hovedstaden i Kamerun heter? Den heter Yaounde. Grunnen til at jeg spør er at landet har nasjonaldag i dag. Og Kamerun er en republikk på vestkysten av Afrika, innerst i Guinea-bukta. Landet grenser til Nigeria i vest og nordvest, Tsjad i nord og øst, Sentralafrikansk republikk i øst og til republikken Kongo, Gabon og Ekvatorial Guinea i sør. Eksport av råolje har gjort Kamerun til et av de økonomisk bedre stilte landene i tropiske Afrika, skriver Store norske leksikon. Jordbruket er likevel fortsatt viktigste næringsvei, med dyrking av blant annet kaffe og kakao. Andre viktige eksportvarer er tropisk tømmer, palmeolje, gummi og tropiske frukter. Navnet Kamerun er av portugisisk reke. Dette er etter det navn som områdets første europeere ga en av elvene, Rio dos Camareos, fordi den var full av reker. Elven har nå fått navnet Vouri.

0: Det kan bli søndagsåpen på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringen nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. L- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert, både fra Telemark og fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre litt om at det kan komme et nytt togtilbud fra neste øst på Sørlandsbanen, og det gjelder jo store deler av øvrig Telemark. Det kan til og med at det skal stoppe på Juksebø. Mer om saken får du snart. Og så skal vi høre at Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Et av kraftverkene som skal oppgraderes Mår kraftverk. Vi skal også innom det at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Nå har Skatteetaten og NAV gjort det enklere å søke om statlig støtte, og det blir langt raskere å få svar. Det får du høre mer om snart. Og vi minner om at det 3 røvertall på bingoen i kveld. Kjøp bingobonger og bli med, og du kan vinne 100 000 kroner her på Radio Rjukan. Lykke til!

Vi har funnet fram et tredagers varsel fra Yr, som forteller at Telemark vil få noe fint vær, men det kan også ventes litt regn, særlig til å begynne med. I overmorgen får Seljord 22 grader og delvis skyet oppholdsvær. Notodden får 23 grader og delvis skyet oppholdsvær. Og Rjukan får 20 grader og, ja, du gjettet riktig, delvis skyet oppholdsvær. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet skiftende skydekke med litt regn i morgen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet oppholdsvær. Sørlandet får litt regn, men etter hvert så blir det ganske fint også i sør. 19 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet litt annerledes. Det ventet gråvær i hele tredagersperioden med litt regn og bare 15-16 grader. Midt-Norge får opp igjen 21 grader til å begynne med, men så går det litt nedover mot slutten av tredagersperioden. Og i Nord-Norge så det ventet fint vær i overmorgen, 19 grader.

vår del av Telemark til Oslo og faktisk til Gardermoen fra neste øst. Det et forslag som flere positive til. Det ble orientert om det i kommunestyret i Midt-Telemark i mandag, skriver Thea. Det regiontoggruppa som har ønsket å forlenge dagens regiontog mellom Eidsvoll og Kongsberg til Bø med 2 daglige avganger hver vei, morgen og kveld. Gruppa foreslår påstigning i Bø, Gvarv og Noragutu. Og Reidar Solberg i Notodden SV mener at toget også bør stoppe på Joksebø, skriver TL. Ja, det var Vinds Notodden SV som hadde opprinnelig forslaget med å kjøre tog fra Joksebø, sier han. Så kastet Bøhæringene seg på og jobbet fram et veldig godt alternativ. Og vi synes det rart at de ikke foreslår stopp på Joksebø med tanke på mange fra Notodden vil være aktuelle brukere av toget, sier Reidar Solberg.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

på pollenvarslet fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

Så skal vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Nå kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det er en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborgbekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

0: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan. God formiddag.

Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Det gjør Statkraft til en av de største bidragsyterne til ny aktivitet på det norske fastlandet de neste årene. Et av kraftverkene som skal oppgraderes er Mår kraftverk, melder R. Dette kom fram i forbindelse med Statkraft-konferansen. Og det er tidligere omtalt at Statkraft skal fornye de 75 år gamle dammene ved Kalhovd. Fra vår til høst i de nærmeste årene kan det arbeide mellom 100 og 200 anleggsarbeidere på damprosjektene Kalhovd, Strengen og Grottedammer. Av de 80 milliardene så planlegger man å bruke halvparten til større vedlikehold av eksisterende anlegg, oppgradering, videreutvikling og ny effekt og produksjon av den andre halvparten. Og i Telemark så har det internasjonale energiselskapet Kraftverk i Tinn, Tokke, Vinje og Nome, skriver her.

I TV-tips I dag gjør vi det på en uvanlig måte. Vi ser hva som går på en kanal utover kvelden. Og nå det gjerne slik at det samme går på de samme kanalene hver kveld. Så Vox kanalen I kveld. Mord og mysterier kan du få med deg 18.20. Kontrollen og økonomien I en håndverksforening tar en hyggelig vending når eierens kone forsvinner og en nabo blir drept. Vox klokka 20.30, mord I paradis. Når en engelsk turist blir funnet død, indikerer krimåstedet først et ran som har gått galt. Men det ligner på en sak I London, 20.30 altså. 21.45 på Vox kan du få med deg inspektør Lindley. De to rivaliserende kriminaletterforskerne Havers og Lindley får bryne seg på et dobbelt mord denne gangen. Og så det Vera som går 22.45 på Vox I kveld. Vera etterforsker dødsfallet til en ekstrem sportfanatiker som ble sett av en gruppe campingturister I den hoppet I innsjøen. Det altså noe av det som går på Vox I kveld.

Vet du hva hovedstaden i Kamerun heter? Den heter Yaounde. Grunnen til at jeg spør at landet har nasjonaldag i dag. Og Kamerun en republikk på vestkysten av Afrika, innerst i Guinea-bukta. Landet grenser til Nigeria i vest og nordvest, Tsjad i nord og øst, Sentralafrikansk republikk i øst og til republikken Kongo, Gabon og Ekvatorial Guinea i sør. Eksport av råolje har gjort Kamerun til et av de økonomisk bedre stilte landene i tropiske Afrika, skriver Store norske leksikon. Jordbruket likevel fortsatt viktigste næringsvei, med dyrking av blant annet kaffe og kakao. Andre viktige eksportvarer tropisk tømmer, palmeolje, gummi og tropiske frukter. Navnet Kamerun av portugisisk reke. Dette etter det navn som områdets første europæere ga en av elvene, Rio dos Camareos, fordi den var full av reker. Elven har nå fått navnet Vouri.

0: nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bårdvik.
1: God formiddag. Du lytter til Formiddagsaktuelt, her Ole Jon Tveito, og du får lokalstoff og god musikk.

Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Det gjør Statkraft til en av de største bidragsyterne til ny aktivitet på det norske fastlandet de neste årene, fordelt på prosjekter over hele landet. Et av kraftverkene som skal oppgraderes er Mår kraftverk. I forbindelse med Statkraftkonferansen 2026 så deler selskapet oppdaterte tall for planene i Norge de neste årene. 80 milliarder i investeringer er tallet de neste 10 årene, sammen med anslaget som var på 44-67 milliarder, som ble presentert i januar 2024, men det er altså økt. Årsaken til økningen er en kombinasjon av at Statkraft nå planlegger flere prosjekter, inflasjon, og at tidshorisonten er utvidet. Vi er godt i gang med å levere på de planene vi har lagt for investeringer i Norge. Sist uke var vi på besøk i Trøndelag, der vi bygger nytt kraftverk for 1,2 milliarder. Vi har investert nesten 4 milliarder i norsk vannkraft de siste 2 årene, men nivået skal altså betydelig opp i årene fremover, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

0: Jeg på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder I Rjukan næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Hva det dere planlegger nå?
1: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap. Det vil si at vi er ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
0: Ja. Ja, for når skjer det?
1: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så det stands med forskjellige aktører som aktuelle og viktige I beredskapssammenheng. Og fra klokka 18 til 20 så det faginnlegg fra scenen.
0: Et folkemøte om beredskap, dette noe dere har tenkt på lenge?
1: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
2: Ja, det har vi. Absolutt.
1: Ja, fordi at RNU, de arrangerer jo folkemøter to ganger I året. Og så når Rune klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da har både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planleggingen. Jeg var litt med også, men de har overtatt etter hvert da.
0: Ja, det fordi det dette beredskapsåret I år? Totalberedskapsåret?
2: Jeg vil si det litt på grunn av det, men det vel vær så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi også har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
0: Men det, du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
2: Nei, vi det skal vi for så vidt fortelle om på møtet, fordi at
0: gi en liten smak.
2: Ja, en liten sånn teaser. Nei, det som var, det var for noen måneder siden så var jeg I et møte med statsminister, og da var alle næringssjefene I Telemark, altså alle kommunene I Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet, og statsforvalter har et ønske om at vi som næringssjefer såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap I kommunen, og det jo din kommuneadministrasjon som har det. Så jeg skal da, og vi I RNU, skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det. Så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
0: Ja, for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert I bedrifts... Policyen, mens andre har det ikke.
2: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
0: Mm. Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
1: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser og det som etter hvert også kan være kriser. Og så har jeg selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar I en beredskapssituasjon. Og jeg sitter også I fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne som, for de kommuner som representert der og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp I situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap. Altså det noe som folk har mye mer fremme I panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for tiden sin del at etter vi hadde det uværet I 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden. Og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte hvor vi får fram hvordan vi jobber. Ting kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber. Vi skal ha en bygdekvinnelage som skal fortelle hvordan de jobber. De også jo nasjonalt anerkjent som en aktør I beredskapssituasjoner. Og så for eksempel sånn som Standum, da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her. Da. Og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg, det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette to år på rad nå. Og ser vi at dette funker bra, så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år.
0: Mm.
1: Og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først få prate med aktører, sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål I full sal, for eksempel. Men for de som ønsker det, så det også en mulighet. Og det også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det første av jeg har en velkomst og en innledning, men så det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle I sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta med oss.
0: Hvem ønsker dere skal komme?
1: Alle som interessert.
0: Og så mange som mulig?
1: Ja, så mange som mulig. Det god plass på Rjukanviset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene nå som de har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at ja, vi gjør dette her.
2: Det veldig, veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo kaffe og litt å bite ja, i, og da jo mulighet til å ta tak i oss hvis du har andre ja. Ting du lurer på. Da. Så hvis du ønsker to minutter med meg, eller Katrine, ja. Eller Terje, eller hvem du skal være, så stiller vi oss til disposisjon for det også.
1: Selvfølgelig. Vi håper at mange kommer, og så at de benytter anledningen både til å ta med seg den informasjonen som kommer, men også kommer med innspill til vår som vi kan ta med videre.
0: Er dere gode på beredskap?
2: Nå traff du.
1: Jeg kan svare hos oss som Tinn kommune har jo et beredskapsansvar.
0: Ja, jeg spurte også. Deg.
1: Ja, ja, jeg regnet med det. Og vi har, det ikke så veldig lenge siden vi hadde tilsyn fra statsforvalter. Det var vel, det litt usikker på, det var 25, det var sent til 24. Men vi hadde et tilsyn hvor vi da hadde en øvelse, en sånn diskusjonsøvelse. Og vi fikk da en evaluering i etterkant av det. Den har gjort rede for kommunestyret, og det veldig, veldig mye vi gjør bra. Men det også ting vi trenger å bli bedre på, og det jo forhold som vi synes det viktig å være helt åpne på.
0: Ja.
1: Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo i vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap.
0: Mm. Og men det, men det ikke bare kommunen og næringslivet som må være gode på dette, det må vi vel alle
1: vi må være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være i god egen beredskap, det kjempeviktig, og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møtet ja. Og skal ha innlegg.
0: Og så tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
1: Ja. Og vi to selv, ja.
2: Jeg skal svare det på, og jeg skal være helt ærlig. Jeg en av dem som har løst dem som aggregat hjemme.
0: Mm.
2: Det har jeg. Men jeg litt for dårlig på en del av de andre tingene som du må ha i beredskap. Så jeg i ferd, jeg har ikke gjort det enda, og hentet en sånn 200 liters tønne, som tom da, selvfølgelig, som jeg skal ha vann på. Så jeg har gjort noen ting, men har fortsatt noen ting jeg må gjøre.
1: Ja, det har jeg eller vi, og så gjør vi noe vi må gjøre. Vi har en del av det utstyr man trenger for å være egenberedt, men det nok grunn til å oppdatere den, og nå jo antall dager du skal forberede deg på å være i egenberedskap så økt, og det jo rett og slett for at de aktørene som må komme til utsetning, de må prioritere der det mest prekært, så det jo samtidig en oppfordring gjennom et sånt møte til å ta de anbefalingene på alvor.
2: Og jeg så heldig at jeg har kjeller hjemme da, altså ja. Råkjeller i noe av huset, og det gjør det jo enklere å ha en god beredskapssituasjon, så jeg har egentlig ikke noe særlig mange unnskyldninger nå, så nå må jeg skjerpe meg.
1: Ja, men nå må vi begge hjemme og sjekke
2: den
1: der boksen da, sjekke om vi har alt det vi skal opp i der. Det det første vi må gjøre. Så må vi rapportere tilbake til Olion senere.
0: Dere får rapportere tilbake på møtet da, for når var det?
1: Kanskje det. 26. mai klokka 17 på Rjukanviset. Au! Who said I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

0: Det blitt onsdag 20. mai I dag, årets dag nummer 140. Vi I uke 21, og det 225 dager igjen av året. Det Bjørnar og Bjørnil som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Sigrid Undset, James Stewart og Ingvar Ambjørnsen alle født den 20. mai. Det dagen da Vasco da Gama kom til Calcutta etter å ha oppdaget sjøveien til India rundt Afrika. Det skjedde I 1498, og I 1506, Christopher Columbus, den italienske oppdageren, døde. Han var født I 1451 og døde altså I 1506. Han gjorde 4 reiser til Amerika. I 1799 så ble Honoré de Balzac, den som skrev den menneskelige komedie, født. Ja, og så det dagen da I 1806 John Stuart Mill, den britiske filosofen og sosialøkonomien, som en av de økonomiske liberalismens forkjempere, ble født I 1806. I 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet med at representantene erklærte enige og tro til Dovre faller. Det skjedde I 1814. Meterkonvensjonen ble undertegnet I Paris på denne dagen I 1875, og det dagen Sigrid Undset ble født altså. Det skjedde I 1882. Vi tar med at dette dagen da Island forbød britiske militærfly å benytte Keflavik flyplass etter at britene brukte militærfartøy I torskekrigen. Det skjedde I 1973. Og så det dagen da Kinas statsminister Li Peng erklærte militær unntakstilstand etter store demonstrasjoner I 1889, blant annet på den himmelske fredsplass.
1: Den måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Tinns kommunedirektør innstiller på at man godtar KOFA-gebyret etter at styret i Hardangervidda Nasjonalparksenter satte i gang ut- og ombygging for 24 millioner kroner. Dette en beslutning som kommunedirektøren anbefaler overfor kommunestyret å anbefale denne boten, snarere enn å ta saken til retten som styret har sagt de var klare for. Dette for å unngå ytterligere saksomkostninger i retten. Gebyret på 2,37 millioner kroner utgjør 10% av prosjektkostnaden og ble ilagt av KOFA i forbindelse med en utvidelse av ombyggingen av senteret fra august 2025 til en totalverdi på 23,71 millioner kroner. Gebyret på 2,37 millioner kroner vil, dersom det godtas, finansieres som en del av byggeprosjektet, og en del av en tidligere kommunal garanti på 26 millioner kroner for dette prosjektet. Vi skal tilbake til bandet Blå Måne, som har et av bandmedlemmene fra Rjukan, Rjukan-gutten Carl-Erik Sando. Og her får du del 2 av dette intervjuet, i forbindelse med at de har plateslipp i morgen.

0: Lyset fra byen, titellåta fra albumet til det nye albumet til Blå Måne, Lyset fra byen. Og Karl-Erik Sandå, nå har dere altså gitt ut en ny skive, og har dere holdt slippfest?
1: Vi skal ha slippfest og spille live på John D. nå til torsdag den 21. Det gleder vi oss veldig til, og vi tror at det kommer også... håper at det kommer folk fra Øvre Telemark. Det alltid så koselig. Så der skal vi spille, og vi har spilt der noen ganger før, og det alltid veldig gøy å spille der, for der, de så flinke, og det god lyd, og det et trivelig sted, så der, det en stor anledning for oss, og jeg håper at vi får... Ja, det veldig koselig å spille der, alltid har vært det.
0: Det et supert lokale, og samtidig så det vel både folk herfra og kanskje tindøler som du kjenner fra byen som bør ta turen. Det
1: absolutt, og
0: det litt ja, spesielt med en slippfest, det ikke det?
1: Vi har det veldig hyggelig. Så det en veldig stor avdeling og treffer masse hyggelige folk og vi gleder oss til å spille der. Og de så flinke lydmessig og hele opplegget, så det, vi trives veldig godt der.
0: Karl-Erik, hva sier mor og far her hjemme på Rjukan? De jo godt opp i åra. Hva sier de om Blå Måne og musikken din?
1: Jeg tror de synes det moro. Så de husker, og jeg var jo veldig ivrig med platespilleren hjemme på Rjukan i alle år, så de jeg tror ikke de overrasket over at jeg driver med musikk nå, og alle de gutta var veldig glad i musikk, så det tror jeg de synes gøy å følge med på. Så spiller musikken for de, det gjør jeg.
0: Ja, ikke sant? Enten de vil eller ikke, så gjør du det. Nei, men de er vel med på det meste, de er ikke det, da?
1: De har ikke... De har ikke vært og hørt oss live, men de har hørt tidligere varianter, og det har alltid vært veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig. Mm.
0: Altså på torsdag så det slippfest, og man kan jo også følge dere i sosiale medier, og selvfølgelig så albumet nå å finne på strømmetjenester og diverse.
1: Det stemmer, nå vi ute på alle digitale plattformer, og vi tror også på det faktisk å gi en LP, det blir en vurdering vi tar etter konserten nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Det litt sånn back to the 70s, og det kan
0: Ja, og så det vel kanskje litt sånn også at når dere gir ut en slags Oslo-plate, så det har ofte med å få, hva skal vi si, litt ekstra tilhengere i byen da, er det ikke sånn da? For Oslo-patriotismen, den stor.
1: Ja, da, det, ja, altså Oslo en veldig stor by og inneholder mye, og vi kan liksom se også litt der, Oslo har mange småsteder. Så vi spiller jo litt på det da.
0: Vi får takke deg for praten og ønske lykke til med både slippfesten og den nye plata, Karl-Erik Sandå. Hva skal vi avslutte denne praten med?
1: Også veldig fornøyd med den låta som heter Se på meg nå. Den ble vi veldig fornøyd med, og den har røttet tilbake på 70-tallet.
0: Ja, hva handler det om?
1: Ja, altså, teksten jo egentlig når ting ikke går på helt på skinnelinger, og man tør, altså, når man ung og tøff, så bonder man hoppbakken og står og kjemper til, og etter hvert så gjør man det ikke det, men man fornøyd, man tør ikke å hoppe, men man fornøyd når man står likevel, og så går det slag i slag, og utfordringene forandrer opp igjennom. Det vel det det dreier seg om, og analogien til hoppbakke den jo da selvfølgelig fra Telemark, for de tøffeste gutta, de klinket til og bonnet bakken, og gikk det så gikk det. Og det ikke der lenger noen.
0: Er du gammel hopper selv, du altså?
1: Nei, da, men alle vi speilegutta, vi hadde jo, vi hoppet på langrennsski når vi var på speiletur inn på bakken ut, og der var det bare å gi gass, og det ble en del knekte ski, men det var ikke lov å skrubbe der, altså. Så...
0: Da får dere her Se på meg nå med Blå Måne, og så lykke til etter torsdagen.
1: Tusen takk.

Strømprisen i går var 193 øre på det høyeste og 107 øre på det laveste. På det høyeste var den mellom klokka 20 og 21, og på det laveste var den mellom klokka 11 og 13. Snittprisen i løpet av dagen den var i midlertid på hele 170 øre. I dag så blir prisen enda høyere. Høyeste pris blir 213 øre, mens laveste pris blir lavere på, med 54 øre. Det er fortsatt høyere enn Norges pris, dog bare med 4 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Høyeste pris er mellom klokka 21 og 22, og vi kan fortelle at snittprisen er på 175 øre i løpet av døgnet. Det betyr altså at det fortsatt lønner seg kraftig å ha Norges pris.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Det tre røvertall på Radio Rjukans Radio Bingo, og røveren på 100 000 kroner. Og røvertallene I kveld 67, 68 og 85. Det var Anette Fagerberg som stakk av med største gevinst på Radio Bingo sist onsdag, og det kan bli deg nå I kveld. Det I tillegg slik at du kan ta lykkeliten på lykkelitentallet 20. Bli med og spill bingo på Radio Rjukan I kveld. Bonger får du kjøpt over hele tinn, eller du kan gå inn på nett på radiorjukan.no/radiobingo og spille på nett, eller skrive ut bongen der.
5: Dette ser vi på kino I dag.
4: Det vaffel og kino I dag. Klokka 14 begynner filmen Blå spor, som en brasiliansk film. Det foregår I nær fremtid, der myndighetene har funnet den ultimate løsningen på eldreproblemet. De sender dem av gårdene til avsidesliggende boligkolonier, slik at de får frigjort plass I samfunnet og økt den økonomiske veksten. Men 77 år gamle Teresa

Wars-eventyr fra Lucasfilm, der Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt over hele galaksen, heter det. Så her det egentlig bare å spenne fast sikkerhetsbeltene for en film I regi av Jon Favreau. Dette altså The Mandalorian and Grogu, som går på kino I kveld klokka 19 og på fredag klokka 18. Værmeldingen stadig mer lovende, vil jeg si. Det skal være lettskyet pent vær før det begynner å regne på ettermiddagen I dag, og så skal det regne på natta. Men I morgen så det også meldt oppholdsvær, og det fortsetter. En liten regnskur på lørdag morgen, men ellers så det ikke meldt noe mer regn fra torsdagen av. Det meldt lettskyet pent vær, og temperaturen kommer til å bli mellom 20 og 22 grader de kommende dagene fra fredagen av. Før det så det snakk om en 17-18 grader, kanskje litt kaldere I dag, men det blir altså bedre fra torsdagen av. Det ikke meldt noe særlig vind å snakke om, men det litt grann rusk fra lørdag til tirsdag, 3 sekundmeter. Selv om vindretningen den av skiftende karakter, så det kan gi diverse resultater selvfølgelig I form av vindkast.

0: Så Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår I år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger I året. Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borg.
1: Du lytter.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

0: FrP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering er kjøpekraft

0: skatten økt mer for folk enn den gjorde totalt under de åtte årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Borg.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Kimas er ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: den måten vi driver med fiskvandring på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg, men...
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Dette er Radio Rjukan.

0: FrP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det

0: Det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie I år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet I Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere I landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere I Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Radio Rjukan.

0: Pastor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt I rette med hverandre I Stortingets spørretime I dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år, delvis I regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Regjeringen øker grunnbeløpet I folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver I en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie.

Tre i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert, både fra Telemark og fra resten av verden. Mitt navn Kyrre Dahl. Vi skal blant annet høre litt om at det kan komme et nytt togtilbud fra neste øst på Sørlandsbanen, og det gjelder jo store deler av øvrig Telemark. Det kan til og med at det skal stoppe på Juksebø. Mer om saken får du snart. Og så skal vi høre at Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Et av kraftverkene som skal oppgraderes Mår kraftverk. Vi skal også innom det at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Nå har Skatteetaten og NAV gjort det enklere å søke om statlig støtte, og det blir langt raskere å få svar. Det får du høre mer om snart. Og vi minner om at det tre røvertall på bingoen i kveld. Kjøp bingobonger og bli med, og du kan vinne 100 000 kroner her på Radio Rjukan. Lykke til!

Vi har funnet fram et tredagers varsel fra Yr, som forteller at Telemark vil få noe fint vær, men det kan også ventes litt regn, særlig til å begynne med. I overmorgen får Seljord 22 grader og delvis skyet oppholdsvær. Notodden får 23 grader og delvis skyet oppholdsvær. Og Rjukan får 20 grader og, ja, du gjettet riktig, delvis skyet oppholdsvær. Når det gjelder resten av Østlandet, så det ventet skiftende skydekke med litt regn i morgen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet oppholdsvær. Sørlandet får litt regn, men etter hvert så blir det ganske fint også i sør. 19 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet litt annerledes. Det ventet gråvær i hele tredagersperioden med litt regn og bare 15-16 grader. Midt-Norge får opp igjen 21 grader til å begynne med, men så går det litt nedover mot slutten av tredagersperioden. Og i Nord-Norge så det ventet fint vær i overmorgen, 19 grader.

Det kan bli en ny togforbindelse fra vår del av Telemark til Oslo og faktisk til Gardermoen fra neste øst. Det et forslag som flere positive til. Det ble orientert om det i kommunestyret i Midt-Telemark i mandag, skriver Thea. Det regiontoggruppa som har ønsket å forlenge dagens regiontog mellom Eidsvoll og Kongsberg til Bø med to daglige avganger hver vei, morgen og kveld. Gruppa foreslår påstigning i Bø, Gvarv og Noragutu. Og Reidar Solberg i Notodden SV mener at toget også bør stoppe på Joksebø, skriver TL. Ja, det var Vince Notodden SV som hadde opprinnelig forslaget med å kjøre tog fra Joksebø, sier han. Så kastet Bøhæringene seg på og jobbet fram et veldig godt alternativ. Og vi synes det rart at de ikke foreslår stopp på Joksebø med tanke på mange fra Notodden vil være aktuelle brukere av toget, sier Reidar Solberg.

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

på pollenvarslet fra Norges astma-allergiforbund, og de kan fortelle at i Finnmark så er det beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. Troms har moderat spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk. I Nordland er det omvendt, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Trøndelag har moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix, mens det i fjellstrøkene i Sør-Norge er beskjeden spredning av salix og bjørk. Indre Østlandet har i øyeblikket moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sogn og Fjordane og Hordaland og Rogaland har alle beskjeden spredning av både salix og bjørk, mens det på Sørlandet er moderat spredning av bjørkepollen, beskjeden spredning av salix, og på Østlandet er det moderat spredning av både salix og bjørkepollen.

Så skal vi snakke om noe som trist og alvorlig, men som veldig kjekt å vite. Da skal det nemlig bli enklere å søke om støtte til begravelser. Det opplyser Skatteetaten. De skriver i en pressemelding at hvert år søker opp til 6000 pårørende om støtte til begravelser. Skatteetaten og NAV har nå gjort det enklere å søke om statlig støtte og langt raskere å få svar. Tidligere måtte de som søkte om gravferdsstøtte fra NAV selv innhente papirer og sende dem i posten. Nå har et samarbeid mellom Skatteetaten og NAV gjort det enklere. Prosessen har nå blitt digitalisert slik at den som søker slipper å be om disse opplysningene fra Skatteetaten. Nå kan NAV nemlig hente nødvendige opplysninger direkte fra Skatteetaten på en trygg måte. Og NAV kan svare den som søker raskere. Det er en belastning for de pårørende å måtte håndtere papirarbeid og vente lenge på svar fra offentlige myndigheter når deres nærmeste går bort, sier divisjonsdirektør Torstein Hoem i Skatteetaten.

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborgbekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Det gjør Statkraft til en av de største bidragsyterne til ny aktivitet på det norske fastlandet de neste årene. Et av kraftverkene som skal oppgraderes er Mår kraftverk, melder R. Dette kom fram i forbindelse med Statkraft-konferansen. Og det er tidligere omtalt at Statkraft skal fornye de 75 år gamle dammene ved Kalhovd. Fra vår til høst i de nærmeste årene kan det arbeide mellom 100 og 200 anleggsarbeidere på damprosjektene Kalhovd, Strengen og Grottedammer. Av de 80 milliardene så planlegger man å bruke halvparten til større vedlikehold av eksisterende anlegg, oppgradering, videreutvikling og ny effekt og produksjon av den andre halvparten. Og i Telemark så har det internasjonale energiselskapet kraftverk i Tinn, Tokke, Vinje og Nome, skriver her.

I TV-tips I dag gjør vi det på en uvanlig måte. Vi ser hva som går på en kanal utover kvelden. Og nå det gjerne slik at det samme går på de samme kanalene hver kveld. Så Vox kanalen I kveld. Mord og mysterier kan du få med deg 18.20. Kontrollen og økonomien I en håndverksforening tar en hyggelig vending når eierens kone forsvinner og en nabo blir drept. Vox klokka 20.30, mord I paradis. Når en engelsk turist blir funnet død, indikerer krimåstedet først et ran som har gått galt. Men det ligner på en sak I London, 20.30 altså. 21.45 på Vox kan du få med deg inspektør Lindley. De to rivaliserende kriminaletterforskerne Havers og Lindley får bryne seg på et dobbelt mord denne gangen. Og så det Vera som går 22.45 på Vox I kveld. Vera etterforsker dødsfallet til en ekstrem sportfanatiker som ble sett av en gruppe campingturister I den hoppet I innsjøen. Det altså noe av det som går på Vox I kveld.

Vet du hva hovedstaden i Kamerun heter? Den heter Yaounde. Grunnen til at jeg spør at landet har nasjonaldag i dag. Og Kamerun en republikk på vestkysten av Afrika, innerst i Guinea-bukta. Landet grenser til Nigeria i vest og nordvest, Tsjad i nord og øst, Sentralafrikansk republikk i øst og til republikken Kongo, Gabon og Ekvatorial Guinea i sør. Eksport av råolje har gjort Kamerun til et av de økonomisk bedre stilte landene i tropiske Afrika, skriver Store norske leksikon. Jordbruket likevel fortsatt viktigste næringsvei med dyrking av blant annet kaffe og kakao. Andre viktige eksportvarer tropisk tømmer, palmeolje, gummi og tropiske frukter. Navnet Kamerun av portugisisk reke. Dette etter det navn som områdets første europæere ga en av elvene, Rio dos Camareos, fordi den var full av reker. Elven har nå fått navnet Vuori.

0: Rektor ber om forvaring for en mann I 50-årene etter drapet på en kvinne I Hamar I fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere I dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt I samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap I Sverige I fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept I en bil I Göteborg I september, og mannen ble pågrepet I Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen frifunnet I en erstatningssak etter Scandinavian Star-branden I 1990. En domstol I Danmark avgjorde saken I dag etter krav fra 47 overlevende og pårørende. Erstatningskravet på 450 000 danske kroner per saksøker ble avvist. Branden krevde 159 liv, de fleste norske. Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmie Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borvik.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny time som fullspekket av variert musikk og litt av hvert å snakke om. Mitt navn Kyrredal. Denne timen skal vi snakke om sykkelbruken blant ungdom som har gått kraftig ned, særlig blant 13-18-åringer. Det viste en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken blant voksne. Vi skal også høre at en urolig verden gjør at mange holder seg i Europa i sommer. Sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått. I god tid før ferien, sier ekspert. Skal alle fornye det på samme tid, så kan det fort bli kø, og du kan bli stående uten den sikkerheten på reise. Og vi skal høre at filmmusikken som Ola Kvernberg komponerte til filmen Flåklippa fra Paris til pyramidene, nominert til Nordisk Råds musikkpris. Det også verket Elja, som maner fram lyden av høypipelerke og snødrev på Hardangervidda. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi har funnet fram et tredagersvarsel fra Yr, som forteller at Telemark vil få noe fint vær, men det kan også ventes litt regn, særlig til å begynne med. I overmorgen får Seljord 22 grader og delvis skyet oppholdsvær. Notodden får 23 grader og delvis skyet oppholdsvær. Og Rjukan får 20 grader og, ja, du gjettet riktig, delvis skyet oppholdsvær. Når det gjelder resten av Østlandet, så er det ventet skiftende skydekke med litt regn i morgen. I overmorgen 21 grader og delvis skyet oppholdsvær. Sørlandet får litt regn, men etter hvert så blir det ganske fint også i sør. 19 grader og delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Vestlandet er litt annerledes. Det er ventet gråvær i hele tredagersperioden med litt regn og bare 15-16 grader. Midt-Norge får opp igjen 21 grader til å begynne med, men så går det litt nedover mot slutten av tredagersperioden. Og i Nord-Norge så er det ventet fint vær i overmorgen, 19 grader.

Musikk fra Hardangervidda og fra Flåklippa nominert til Nordisk Råds musikkpris. Det filmmusikken som Ola Kvernberg komponerte til Flåklippa fra Paris til Pyramidene. Den altså nominert til musikkpris, melder NTB. Det også verket Elja, eller Elja kanskje, der Kristine Kjøgersen og Benedikte Mauseth maner fram lyden av heipipelerke og snødrev på Hardangervidda. Nå det I alt 13 verk som nominert fra hele Norden, så de har litt konkurranse. Det spenner fra barneopera til filmmusikk, til feltinnspillinger og moderne tolkninger av østgrønlandsk trommedans. Vinnerne offentliggjøres 20. oktober I forbindelse med Nordisk Råds sesjon I Helsingfors, og vinneren mottar 300 000 danske kroner og prisstatuetten Nordlys. Så det kan altså bli musikk fra Hardangervidda, eller det kan bli musikk, filmmusikk, fra Flåklippa. Vi ønsker alle lykke til.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima. Og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi ser litt på dagen I dag og finner ut at det Bjørnar og Bjørnhild som har navnedag. Bjørnar kommer av det norrøne bjørn, som ikke overraskende betyr bjørn, pluss ar, som betyr kriger. Bjørnhild kommer også av bjørn, men pluss hilder, som betyr strid. Med solens gang så går vi den gangen til Torrevieja I Spania. Soloppgang 06.49, solnedgang 21.10. I Torquay I England, soloppgang 05.21, solnedgang 21.00. Sosialøkonom John Stuart Mill ble født på denne dagen I 1806. Forfatter Honoré de Balzac I 1799. Og Sigrid Undset kom til verden I 1882 på denne dagen. Skuespiller James Stewart ble født I 1908, og valgforsker Henry Valen I 1924. Musiker Frode Tingnes I 1940, og Ingvar Ambjørnsen I 1956.

Det et kort som blir ekstra viktig I sommer for mange. Det mener I hvert fall Frende Forsikring. De skriver at en urolig verden gjør at mange holder seg I Europa I sommer. Og sjekk om helsetrygdkortet ditt utgått, så gjør det I god tid for ferien, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Kortet varer bare I 3 år om gangen, og det kan ta opp til 10 virkedager å få det hjem I postkassa. Hvis alle skal gjøre det samtidig rett før fellesferien, så blir det fort kø, så det bare å få gjort det nå, sier Kleppestø. Og hos Frende så merker de at mange planlegger ferie I Norden eller Europa. Krigen I Midtøsten gjør at mange kjenner litt på og ikke reiser til andre siden av kloden I sommer. Noen skal nok til USA og følge fotball-VM, men vi verker at lysten på å reise dit også dalende for tiden, sier skadesjefen. Og hvis du bor I Norge og skal på ferie I Norden, så trenger du ikke helsetrygdkort, men I Europa, EUS eller Schweiz så bør du ha det I lommeboka.

Vi ser litt på trafikken og starter med tog, fordi det varslet arbeider på strekningen mellom Noragutu og Notodden på formiddagen. Det betyr at noen avganger kan være innstilt med buss for tog fra Noragutu til Notodden. Og det kommer i tillegg til de andre avgangene som innstilt mellom Porsgrunn og Notodden. Så litt innstillinger for tog i øyeblikket. Vi kan også ta med en annen melding om Sørlandsbanen. Det arbeider mellom Gjerstad og Kristiansand, og det stengt for trafikk mellom 3.30 og 10.20 alle dager fram til desember i år. Vi tar med et arbeid på fylkesvei 450 mellom Eidsborgbekk og Romdal i Tokke. Her det stengt, men omkjøring skiltet, og det gjelder fram til 29. mai ifølge Statens vegvesen. Husk også at det innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Så har du en større bil eller en tyngre bil, så ta kontakt med kommune eller fylkeskommune for å avklare om det mulig å kjøre på veien.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Ruka.

Det hadde vært kjekt med 100 000 kroner inn på kontoen I morgen, eller med passende anledning. Det Radio Bingo vi snakker om. Du kan bli vinner av 100 000 kroner I kveld. Da kommer det inn på kontoen ganske snart. Jeg skal ikke love at det I morgen, men det I hvert fall veldig fort. Hvis du vinner da, 100 000 kroner. Og hvordan I all verden skal du vinne det? Jo, da må du aller først kjøpe deg en bingobong, enten I en butikk I Tinn eller Gransherad, eller kjøpe det via online, radiorukan.no, og så kikker du på bingo. Det nemlig slik at det nå tre røvertall. Røveren på topp, 100 000 kroner. Tre røvertall skal være 67, 68, 85. Størst gevinst I forrige uke gikk til Anette Fagerberg, som fikk med seg 3 000 kroner. Gikk altså ikke noe røver forrige gang, men 3 000 kroner ikke dumt å ta med seg det heller. Hver onsdag kveld på Radio Rjukan det Radio Bingo klokka 8.

0: Kinotipset denne gangen må jo bli det nyeste I Star Wars-serien. Det The Mandalorian and Grogu. Det altså Star Wars, et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm. Og litt om filmen ifølge Filmweb. Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt utover hele galaksen. Den nye republikken jobber for å beskytte alt som opprørerne kjempet for, og får hjelp av den legendariske mandaloranske dusørjegeren Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans unge lærling Grogu. Regissør John Favreau. Dette sci-fi, eventyr, action, står det som sjanger. 12 års aldersgrense. Den har norgespremiere, verdenspremiere I disse dager. Kinotipset Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
1: Vi kysset første gang på kveldens siste dans.

Så skal vi høre at ungdom sykler mindre enn før. Sykkelbruken bland ungdom har gått kraftig ned, særlig bland 13-18-åringer. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Men samtidig øker sykkelbruken bland voksne, ifølge statens vegvesen. Avdelingsdirektør Grete Vikane sier at dette en tydelig og ikke en utvikling vi ønsker. Når færre ungdommer sykler, mister vi både et sunt, selvstendig og miljøvennlig transportvelgvalg i hverdagen, sier Vikane. Rapporten viser at sykling i økende grad erstattes av gange, kollektivtransport og elsparkesykkel, særlig på korte reiser. Samtidig har mange tenåringer lengre reisevei enn før, både til skole og til fritidsaktiviteter. Det gjør sykling mindre praktisk i hverdagen. Og nedgangen størst blant de yngste tenåringene på skolereiser, mens fritidsreiser står for den største samlede reduksjonen i aldersgruppen 13-24 år. Utviklingen omtrent lik i hele landet.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid. I 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
3: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer, kallstoff.

0: Jeg på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder I Rjukan næringsutvikling, Rune Hellingsrud. Hva dere planlegger nå?
1: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap. Det vil si at vi er ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
0: Ja. Ja, for når skjer det?
1: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så det stands med forskjellige aktører som aktuelle og viktige I beredskapssammenheng. Og fra klokka 18 til 20 så det faginnlegg fra scenen.
0: Et folkemøte om beredskap, dette noe dere har tenkt på lenge?
1: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
2: Ja, har vi. Absolutt.
1: Ja, fordi at RNU, de arrangerer jo folkemøter to ganger I året. Og så når Rune klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da hei både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planlegget. Jeg var litt med av også, men de har overtatt etter hvert da.
0: Ja, det fordi det dette beredskapsåret I år? Totalberedskapsåret?
2: Jeg vil si det litt på grunn av det, men det vel vært så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi også har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
0: Men det, du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
2: Nei, vi, det skal vi for så vidt fortelle om på møtet. Fordi at...
0: Kan gi en liten smak.
2: Ja, en liten sånn teaser. Nei, det som var, det var for noen måneder siden, så var jeg I et møte med statsminister, og da var alle næringssjefene I Telemark, altså alle kommunene I Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet, og statsforvalter har et ønske om at vi som næringssjefer, såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap I kommunen, og det jo din kommuneadministrasjon som har det. Så jeg skal da, og vi I RNU, skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det. Så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
0: Ja, for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert I bedrifts... Policyen, mens andre har det ikke.
2: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
0: Mm. Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
1: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser og det som etter hvert også kan være kriser. Og så har jeg selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar I en beredskapssituasjon. Og jeg sitter også I fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne som, for de kommuner som representert der og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp I situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap. Altså det noe som folk har mye mer fremme I panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for Tinn sin del at etter vi hadde det uværet I 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden. Og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte hvor vi får fram hvordan vi jobber. Tinn kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber. Vi skal ha en bygdekvinnelaget som skal fortelle hvordan de jobber. De også jo nasjonalt anerkjent som en aktør I beredskapssituasjoner. Og så for eksempel sånn som Stannum, da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her. Da. Og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg, det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette to år på rad nå. Og ser vi at dette funker bra, så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år.
0: Mm.
1: Og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først få prate med aktører, sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål I full sal, for eksempel. Men for de som ønsker det, så det også en mulighet. Og det også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det første av jeg har en velkomst og en innledning, men så det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle I sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta med oss.
0: Hvem ønsker dere skal komme?
1: Alle som interessert.
0: Og så mange som mulig?
1: Ja, så mange som mulig. Det god plass på Rjukanviset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene, som de har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at vi gjør dette her.
2: Det veldig, veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo kaffe og litt å bite i, og da har du også mulighet til å ta tak i, og hvis du har andre ting du lurer på, da. Så hvis du ønsker to minutter med meg, eller Katrine, eller Terje, eller hvem du skal være, så stiller vi oss til disposisjon for det også.
1: Selvfølgelig. Vi håper at mange kommer, og så at de benytter anledningen både til å ta med seg den informasjonen som kommer, men også kommer med innspill til vårt som vi kan ta med videre.
0: Dere gode på beredskap?
1: Jeg kan svare også, som Tinn kommune har jo et beredskapsansvar.
0: Ja, jeg spurte deg.
1: Ja, jeg regnet med det. Og vi har, det ikke så veldig lenge siden vi hadde tilsyn fra statsforvalter. Det var vel, det litt usikker på, det var 25, det var sent til 24. Men vi hadde et tilsyn hvor vi da hadde en øvelse, en sånn diskusjonsøvelse. Og vi fikk da en evaluering i etterkant av det. Den har gjort redde for i kommunestyret, og det veldig, veldig mye vi gjør bra. Men det også ting vi trenger å bli bedre på, og det jo forhold som vi synes det viktig å være helt åpne på.
0: Ja.
1: Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo i vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap.
0: Mm. Men det ikke bare kommunen og næringslivet som må være gode på dette, det må vi vel alle
1: være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være i god egen beredskap, det kjempeviktig, og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møtet og skal ha innlegg.
0: Og så tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
1: Og vi to selv,
2: Jeg skal svare det på, og jeg skal være helt ærlig. Jeg en av dem som har nødstømst og aggregat hjemme. Det har jeg. Men jeg litt for dårlig på en del av de andre tingene som du må ha i beredskap. Så jeg i ferd, jeg har ikke gjort det enda, og hentet en sånn 200 liters tønne, som tom da, selvfølgelig, som jeg skal ha vann på. Så jeg har gjort noen ting, men har fortsatt noen ting jeg må gjøre.
1: Ja, det har jeg eller vi, også hjemme noe vi må gjøre. Vi har en del av det utstyret man trenger for å være egenberedt, men det nok grunn til å oppdatere den, og nå jo antall dager du skal forberede deg på å være i egenberedskap så økt, og det jo rett og slett for at de aktørene som må komme til utsetning, de må prioritere der det mest prekært, så det jo samtidig en oppfordring gjennom et sånt møte til å ta de anbefalingene på alvor.
2: Og jeg så heldig at jeg har kjeller hjemme da, altså råkjeller i noe av huset, og det gjør det jo enklere å ha en god beredskapssituasjon, så jeg har egentlig ikke noe særlig mange unnskyldninger nå, så nå må skjerpe meg.
1: Ja, men nå må vi begge hjemme og sjekke om vi har alt det vi skal opp i der. Det det første vi må gjøre. Så må vi rapportere tilbake til Ole Jon senere.
0: Dere får rapportere tilbake på møtet da, for når var det?
1: Kanskje det? 26. mai klokka 17.
3: Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Det gjør Statkraft til en av de største bidragsyterne til ny aktivitet på det norske fastlandet de neste årene, fordelt på prosjekter over hele landet. Et av kraftverkene som skal oppgraderes Mår kraftverk. I forbindelse med Statkraftkonferansen 2026 så deler selskapet oppdaterte tall for planene i Norge de neste årene. 80 milliarder i investeringer tallet de neste 10 årene, sammen med anslaget som var på 44-67 milliarder, som ble presentert i januar 2024, men det altså økt. Årsaken til økningen en kombinasjon av at Statkraft nå planlegger flere prosjekter, inflasjon, og at tidshorisonten utvidet. Vi gått i gang med å levere på de planene vi har lagt for investeringer i Norge. Sist uke var vi på besøk i Trøndelag, der vi bygger nytt kraftverk for 1,2 milliarder. Vi har investert nesten 4 milliarder i norsk vannkraft de siste 2 årene, men nivået skal altså betydelig opp i årene fremover, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

Tinns kommunedirektør innstiller på at man godtar KOFA-gebyret etter at styret i Hardangervidda Nasjonalparksenter satte i gang ut- og ombygging for 24 millioner kroner. Dette en beslutning som kommunedirektøren anbefaler overfor kommunestyret å anbefale denne boten, snarere enn å ta saken til retten som styret har sagt de var klare for. Dette for å unngå ytterligere saksomkostninger i retten. Gebyret på 2,37 millioner kroner utgjør 10% av prosjektkostnaden og ble ilagt av KOFA i forbindelse med en utvidelse av ombyggingen av senteret fra august 2025 til en totalverdi på 23,71 millioner kroner. Gebyret på 2,37 millioner kroner vil, dersom det godtas, finansieres som en del av byggeprosjektet, og en del av en tidligere kommunal garanti på 26 millioner kroner for dette prosjektet.

0: Det blitt onsdag 20. mai I dag, årets dag nummer 140. Vi I uke 21, og det 225 dager igjen av året. Det Bjørnar og Bjørnhild som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Sigrid Undset, James Stewart og Ingvar Ambjørnsen alle født den 20. mai. Det dagen da Vasco da Gama kom til Calcutta etter å ha oppdaget sjøveien til India rundt Afrika. Det skjedde I 1498, og I 1506, Christopher Columbus, den italienske oppdageren, døde. Han var født I 1451 og døde altså I 1506. Han gjorde 4 reiser til Amerika. I 1799 så ble Honoré de Balzac, den som skrev den menneskelige komedie, født. Ja, og så det dagen da, I 1806, John Stuart Mill, den britiske filosofen og sosialøkonomien, som en av de økonomiske liberalismens forkjempere, ble født I 1806. I 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet med at representantene erklærte enige og tro til Dovre faller. Det skjedde I 1814. Meterkonvensjonen ble undertegnet I Paris på denne dagen I 1875, og det dagen Sigrid Undset ble født altså. Det skjedde I 1882. Vi tar med at dette dagen da Island forbød britiske militærfly å benytte Keflavik flyplass etter at britene brukte militærfartøy I torskekrigen. Det skjedde I 1973. Og så det dagen da Kinas statsminister Li Peng erklærte militær unntakstilstand etter store demonstrasjoner I 1889, blant annet på Den himmelske fredsplass.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Vi skal tilbake til bandet Blå Måne, som har et av bandmedlemmene fra Rjukan, Rjukan-gutten Carl-Erik Sando. Og her får du del 2 av dette intervjuet I forbindelse med at de har plateslipp I morgen.

0: Lyset fra byen, titellåta fra albumet til det nye albumet til Blå Måne, Lyset fra byen. Og Karl-Erik Sandå, nå har dere altså gitt ut en ny skive, og har dere holdt slippfest?
1: Vi skal ha slippfest og spille live på John D. nå på torsdag 21. Det gleder vi oss veldig til, og vi tror at det kommer også... håper at det kommer folk fra Øvre Telemark. Det alltid så koselig. Så der skal vi spille, og vi har spilt der noen ganger før, og det alltid veldig gøy å spille der, for der, de så flinke, og det god lyd, og det trivelig sted. Så det en stor anledning for oss, og jeg håper at vi får... Ja, det veldig koselig å spille der. Alltid har vært det.
0: Det et supert lokale, og samtidig så det vel både folk herfra og kanskje tindøler som du kjenner fra byen som bør ta turen.
1: Absolutt, og det
0: Litt ja, spesielt med en slippfest, det ikke det?
1: Vi har det veldig hyggelig. Så det en veldig stor anledning og treffer masse hyggelige folk, og vi gleder oss til å spille der. Og de så flinke lydmessig og hele opplegget, så vi trives veldig godt der.
0: Karl-Erik, hva sier mor og far her hjemme på Rjukan? De jo godt opp i året. Hva sier de om Blå Måne og musikken din?
1: Jeg tror de synes det moro. Så de husker, jeg var jo veldig ivrig med platespilleren hjemme på Rjukan i alle år, så de jeg tror ikke de overrasket over at jeg driver med musikk nå. Alle de gutta var veldig glad i musikk, så det tror jeg de synes gøy å følge med på. Så spiller musikken for de, det gjør jeg.
0: Ja, ikke sant? Enten de vil eller ikke, så gjør du det. Nei, men de er vel med på det meste, de ikke det, da?
1: De har ikke... De har ikke vært og hørt oss live, men de har hørt tidligere varianter, og det har alltid vært veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig.
0: Altså på torsdag så det slippfest, og man kan jo også følge dere i sosiale medier, og selvfølgelig så albumet nå å finne på strømmetjenester og diverse.
1: Det stemmer, nå vi ute på alle digitale plattformer, og vi tror også på det faktisk å gi dem LP, det blir en vurdering vi tar etter konserten nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Det litt sånn back to the 70s, sånn det konsert.
0: Ja, og så det vel kanskje litt sånn også at når dere gir ut en slags Oslo-plate, så det har ofte med å få, hva skal vi si, litt ekstra tilhengere i byen, da. Gjør ikke, ikke sånn da? For Oslo-patriotismen, den stor.
1: Jo da, det, ja, altså, Oslo en veldig stor by og inneholder mye, og kan vi se også litt der, Oslo har mange småsteder. Så vi spiller jo litt på det da.
0: Vi får takke deg for praten og ønske lykke til med både slippfesten og den nye plata, Karl-Erik Sandå. Hva skal vi avslutte denne praten med?
1: Også veldig fornøyd med den låta som heter Se på meg nå. Den ble vi veldig fornøyd med, og den har røttet tilbake på 70-tallet.
0: Ja, hva handler det om?
1: Ja, altså, teksten egentlig når ting ikke går på helt på skinner lenger, og man altså, når man ung og tøff, så bonder man hoppbakken og står og kjemper til, og etter hvert så gjør man det ikke det, men man fornøyd, man tør ikke å hoppe, men man fornøyd når man står likevel, og så går det slag i slag, og utfordringene forandrer seg opp igjennom. Det er vel det dreier seg om, og analogien til hoppbakke den er jo da selvfølgelig fra Telemark, for de tøffeste gutta, de klinka til og bonda bakken, og gikk det så gikk det. Og det ikke der lenger noen.
0: Er du gammel hopper selv, du altså?
1: Nei, da, men alle vi speilgutta, vi hadde jo, vi hoppet på langrennski når vi var på speiletur inn på bakken ut, og det her var det bare å gi gass, og det ble en del knekte ski, men det var ikke lov å skrubbe der, altså. Så...
0: Da får dere her Se på meg nå med Blå Måne, og så lykke til torsdagen.
1: Tusen takk.

Notodden Bluesfestival i trøbbel etter det store underskuddet fra i fjor. De vil søke Notodden kommune om 2 millioner kroner i støtte, samt en bankgaranti på 3 millioner kroner. Og i tillegg så søker festivalen Telemark fylkeskommune om 2 millioner, altså til sammen 7 millioner kroner. Styreleder Runa Lia bekrefter at det stor fare for at 2026-festivalen vil være den siste om søknadene ikke innfris. Det slik at representanter for Notodden Bluesfestival og politikere fra alle politiske partier møttes på Notodden mandag kveld til et orienteringsmøte med bakgrunn i underskuddet på 10,3 millioner kroner i 2025. Og nå det altså slik at det diskusjoner om hva som kommer til å skje. Det helt klart at FRP sier nei til å bidra med denne støtten. Og det ikke noe mål for Fremskrittspartiet å få lagt ned festivalen. Hun ser at den har en verdi for Notodden, sier altså politiker for FRP, Lene Marlene Haugen. Det var et styre som tok kraftig selvkritikk, men jeg må jo si de har hatt enormt dårlige rutinekontroller i dette styret. Det handler ikke bare om at enkeltpersoner har gjort en dårlig jobb. Her må alle ta et stort ansvar, sier Lene Marlene Haugen, som mener at møtet var ryddig og nyttig og et godt møte.

Strømprisene i går var 193 øre på det høyeste og 107 øre på det laveste. På det høyeste var den mellom klokka 20 og 21, og på det laveste var den mellom klokka 11 og 13. Snittprisen i løpet av dagen den var imidlertid på hele 170 øre. I dag så blir prisen enda høyere. Høyeste pris blir 213 øre, mens laveste pris blir lavere med 54 øre. Det er fortsatt høyere enn Norges pris, dog bare med 4 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Høyeste pris er mellom klokka 21 og 22, og vi kan fortelle at snittprisen er på 175 øre i løpet av døgnet. Det betyr altså at det fortsatt lønner seg kraftig å ha Norges pris.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
3: Det er tre røvertall på Radio Rjukans Radio Bingo, og røveren er på 100 000 kroner. Og røvertallene i kveld er 67, 68 og 85. Det var Anette Fagerberg som stakk av med største gevinst på Radio Bingo sist onsdag, og det kan bli deg nå i kveld. Det er i tillegg slik at du kan ta Lykke Liten på Lykke Liten-tallet 20. Bli med og spill bingo på Radio Rjukan i kveld. Bonger får du kjøpt over hele Tinn, eller du kan gå inn på nett på radiorjukan.no/radiobingo og spille på nett, eller skrive ut bongen der.

0: ser du på kino I dag?
1: Klokka 19 på Rjukan Kino I kveld det verdenspremiere på The Mandalorian and Grogu, som en film I Star Wars-universet. Og denne filmen vises også på fredag. Det et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm, der Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherrer fremdeles spredt over hele galaksen, heter det. Så her det egentlig bare å spenne fast sikkerhetsbeltene for en film I regi av Jon Favreau. Dette altså The Mandalorian and Grogu, som går på kino I kveld klokka 19 og på fredag klokka 18. Værmeldingen stadig mer lovende, vil jeg si. Det skal være lettskya pent vær før det begynner å regne på ettermiddagen I dag, og så skal det regne på natta. Men I morgen så det også meldt oppholdsvær, og det fortsetter. En liten regnskur på lørdag morgen, men ellers så det ikke meldt noe mer regn fra torsdagen av. Det meldt lettskya pent vær, og temperaturen kommer til å bli mellom 20 og 22 grader de kommende dagene fra fredagen av. Før det så det snakk om en 17-18 grader, kanskje litt kaldere I dag, men det blir altså bedre fra torsdagen av. Det ikke meldt noe særlig vind å snakke om, men det litt grann rusk fra lørdag til tirsdag, 3 sekundmeter. Selv om vindretningen den av skiftende karakter, så det kan gi diverse resultater selvfølgelig I form av vindkast.

0: FrP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
3: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer, kallstoff.

0: Jeg på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder I Rjukan næringsutvikling, Runa Hellingsrud. Hva det dere planlegger nå?
1: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap. Det vil si at vi er ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
0: Ja, ja for når skjer det?
1: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så det stands med forskjellige aktører som aktuelle og viktige I beredskapssammenheng. Og fra klokka 18 til 20 så det faginnlegg fra scenen.
0: Et folkemøte om beredskap, dette noe dere har tenkt på lenge?
1: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
2: Ja, vi. Absolutt.
1: Ja, fordi at de arrangerer jo folkemøter to ganger I året. Og så når Rune klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da heiv både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planlegging. Jeg var litt med også, men de har overtatt etter hvert da.
0: Ja, det fordi det dette beredskapsåret I år? Totalberedskapsåret?
2: Jeg vil si det litt på grunn av det, men det vel vært så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
0: Men du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
2: Nei, det skal vi for så vidt fortelle om på møtet. Fordi at...
0: gi en liten smak.
2: Ja, en liten sånn teaser. Nei, det var for noen måneder siden så var jeg I et møte med statsminister. Og da var alle næringssjefene I Telemark, altså alle kommunene I Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet. Og statsforvalter har et ønske om at vi som næringssjefer såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap I kommunen, og det jo din kommuneadministrasjon som har det. Så jeg skal da, og vi I RNU, skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det. Så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
0: Ja for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert i bedrifts... Policyen, mens andre har det ikke.
2: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
0: Mm. Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
1: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser og det som etter hvert også kan være kriser. Og så har jeg selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar I en beredskapssituasjon. Og jeg sitter også I fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne som for de kommuner som representert der og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp I situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap. Altså det noe som folk har mye mer fremme I panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for Tins sin del at etter vi hadde det uværet I 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden. Og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte hvor vi får fram hvordan vi jobber. Ting kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber. Vi skal ha en bygdekvinnelage som skal fortelle hvordan de jobber. De også jo nasjonalt anerkjent som en aktør I beredskapssituasjoner. Og så for eksempel sånn som Stannum, da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her. Da. Og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg, det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette to år på rad nå. Og ser vi at dette funker bra, så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år.
0: Mm.
1: Og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først få prate med aktører, sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål I full sal, for eksempel. Men for de som ønsker det, så det også en mulighet. Og det også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det første av jeg har en velkomst og en innledning, men så det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle I sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta vårs.
0: Hvem ønsker dere skal komme?
1: Alle som interessert.
0: Og så mange som mulig?
1: Ja, så mange som mulig. Det god plass på Rjukanviset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene nå som de har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at ja, vi gjør dette her.
2: Det veldig, veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo kaffe og litt å bite ja, i, og da har du jo mulighet til å ta tak i og synes du har andre ja. Ting du lurer på. Da. Så hvis du ønsker to minutter med meg eller Katrine ja. Eller Terje eller hvem du skal være, så stiller vi oss til disposisjon for det også.
1: Selvfølgelig. Vi håper at mange kommer, og så at de benytter anledningen både til å ta med seg den informasjonen som kommer, men også kommer med innspill til vår som vi kan ta med videre.
0: Er dere gode på beredskap?
1: Jeg kan svare hos oss som 10 kommuner har jo et beredskapsansvar.
0: Ja, jeg spurte deg.
1: Ja, jeg regnet med det. Og vi har, det ikke så veldig lenge siden vi hadde tilsyn fra statsforvalter. Det var vel, det litt usikker på, det var 25, det var sent til 24. Men vi hadde et tilsyn hvor vi da hadde en øvelse, en sånn diskusjonsøvelse. Og vi fikk da en evaluering i etterkant av det. Den har gjort rede for kommunestyret, og det veldig, veldig mye vi gjør bra. Men det også ting vi trenger å bli bedre på, og det jo forhold som vi synes det viktig å være helt åpne på.
0: Ja.
1: Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo i vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap.
0: Mm. Men det ikke bare kommunen og næringslivet som må være gode på dette, det må vi vel alle
1: være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være i god egen beredskap, det kjempeviktig, og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møtet ja. Og skal ha innlegg.
0: Og så tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
1: Ja. Og vi to selv, ja.
2: Jeg skal svare deg på det, og jeg skal være helt ærlig. Jeg en av dem som har nødstømst og aggregat hjemme.
0: Mm.
2: Det har jeg. Men jeg litt for dårlig på en del av de andre tingene som du må ha i beredskap. Så jeg i ferd, jeg har ikke gjort det enda, og hentet en sånn 200 liters tønne, som tom da, selvfølgelig, som jeg skal ha vann på. Så jeg har gjort noen ting, men har fortsatt noen ting jeg må gjøre.
1: Ja, det har jeg eller vi også hjemme noe vi må gjøre. Vi har en del av det utstyret man trenger for å være egenberedt, men det nok grunn til å oppdatere den, og nå jo antall dager du skal forberede deg på å være i egen beredskap også økt, og det jo rett og slett for at de aktørene som må komme til utsetning, de må prioritere der det mest prekært, så det jo samtidig en oppfordring gjennom et sånt møte til å ta de anbefalingene på alvor.
2: Og jeg så heldig at jeg har kjeller hjemme da, altså ja. Råkjeller i noe av huset, og det gjør det jo enklere å ha en god beredskapssituasjon, så jeg har egentlig ikke noe særlig mange unnskyldninger nå, så nå må jeg skjerpe meg.
1: Ja, men nå må vi begge hjemme og sjekke
2: ja, vi må det.
1: Voksen da, sjekke om vi har alt det vi skal opp i der. Det det første vi må gjøre. Så må vi rapportere tilbake til Ole Jon senere.
0: Ja, dere får rapportere tilbake på møtet da, for når var det?
1: Kanskje det. 26. mai klokka 17 på Rjukanviset.

into the flame. Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Det gjør Statkraft til en av de største bidragsyterne til ny aktivitet på det norske fastlandet de neste årene, fordelt på prosjekter over hele landet. Et av kraftverkene som skal oppgraderes er Mår kraftverk. I forbindelse med Statkraft-konferansen 2026 så deler selskapet oppdaterte tall for planene i Norge de neste årene. 80 milliarder i investeringer er tallet de neste 10 årene, sammen med anslaget som var på 44-67 milliarder, som ble presentert i januar 2024, men det er altså økt. Årsaken til økningen er en kombinasjon av at Statkraft nå planlegger flere prosjekter, inflasjon, og at tidshorisonten er utvidet. Vi er godt i gang med å levere på de planene vi har lagt for investeringer i Norge. Sist uke var vi på besøk i Trøndelag, der vi bygger nytt kraftverk for 1,2 milliarder. Vi har investert nesten 4 milliarder i norsk vannkraft de siste 2 årene, men nivået skal altså betydelig opp i årene fremover, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

0: Ay.
1: Tinns kommunedirektør innstiller på at man godtar KOFA-gebyret etter at styret i Hardangervidda Nasjonalparksenter satte i gang ut- og ombygging for 24 millioner kroner. Dette en beslutning som kommunedirektøren anbefaler overfor kommunestyret å anbefale denne boten, snarere enn å ta saken til retten som styret har sagt de var klare for. Dette for å unngå ytterligere saksomkostninger i retten. Gebyret på 2,37 millioner kroner utgjør 10% av prosjektkostnaden og ble ilagt av KOFA i forbindelse med en utvidelse av ombyggingen av senteret fra august 2025 til en totalverdi på 23,71 millioner kroner. Gebyret på 2,37 millioner kroner vil, dersom det godtas, finansieres som en del av byggeprosjektet og en del av en tidligere kommunal garanti på 26 millioner kroner for dette prosjektet.

0: anything is possible.
1: Det blitt onsdag 20. mai I dag, årets dag nummer 140. Vi I uke 21, og det 225 dager igjen av året. Det Bjørnar og Bjørnil som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Sigrid Undset, James Stewart og Ingvar Ambjørnsen alle født den 20. mai. Det dagen da Vasco da Gama kom til Calcutta etter å ha oppdaget sjøveien til India rundt Afrika. Det skjedde I 1498, og I 1506, Christopher Columbus, den italienske oppdageren, døde. Han var født I 1451 og døde altså I 1506. Han gjorde 4 reiser til Amerika. I 1799 så ble Honoré de Balzac, den som skrev den menneskelige komedie, født. Ja, og så det dagen da I 1806 John Stuart Mill, den britiske filosofen og sosialøkonomien, som en av de økonomiske liberalismens forkjempere, ble født I 1806. I 1814, riksforsamlingen på Eidsvoll ble avsluttet med at representantene erklærte enige og tro til Dovre faller. Det skjedde I 1814. Meterkonvensjonen ble undertegnet I Paris på denne dagen I 1875, og det dagen Sigrid Undset ble født altså. Det skjedde I 1882. Vi tar med at dette dagen da Island forbød britiske militærfly å benytte Keflavik flyplass etter at britene brukte militærfartøy I torskekrigen. Det skjedde I 1973. Og så det dagen da Kinas statsminister Li Peng erklærte militær unntakstilstand etter store demonstrasjoner I 1889, blant annet på Den himmelske fredsplass.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Vi skal tilbake til bandet Blå Måne, som har et av bandmedlemmene fra Rjukan, Rjukan-gutten Carl-Erik Sando. Og her får du del 2 av dette intervjuet, I forbindelse med at de har plateslipp I morgen.

0: Lyset fra byen, titellåta fra albumet til det nye albumet til Blå Måne, Lyset fra byen. Og Karl-Erik Sandå, nå har dere altså gitt ut en ny skive, og har dere holdt slippfest?
1: Vi skal ha slippfest og spille live på John D. nå til torsdag den 21. Det gleder vi oss veldig til, og vi tror at det kommer også... håper at det kommer folk fra Øvre Telemark. Det alltid så koselig. Så der skal vi spille, og vi har spilt der noen ganger før, og det alltid veldig gøy å spille der, for der, de så flinke, og det god lyd, og det trivelig sted. Så det en stor anledning for oss, og jeg håper at vi får... Ja, det veldig koselig å spille der. Alltid har vært det.
0: Det et supert lokale, og samtidig så det vel både folk herfra og kanskje tindøler som du kjenner fra byen som bør ta turen.
1: Absolutt, og det
0: Litt ja, spesielt med en slippfest, det ikke det?
1: Vi har det veldig hyggelig. Så det en veldig stor avdeling og treffer masse hyggelige folk og vi gleder oss til å spille der. Og de så flinke lydmessig og hele opplegget, så vi trives veldig godt der.
0: Karl-Erik, hva sier mor og far her hjemme på Rjukan? De jo godt opp i året. Hva sier de om Blå Måne og musikken din?
1: Jeg tror de synes det moro. Så de husker, jeg var jo veldig ivrig med platespilleren hjemme på Rjukan i alle år, så de jeg tror ikke de overrasket over at jeg driver med musikk nå. Alle de gutta var veldig glad i musikk, så det tror jeg de synes gøy å følge med på. Så... spiller musikken for de, det gjør jeg.
0: Ja, ikke sant? Enten de vil eller ikke, så gjør du det. Nei, men de er vel med på det meste, de er ikke det, ja?
1: De har ikke vært og hørt oss live, men de har hørt tidligere varianter, og det har alltid vært veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig.
0: Altså på torsdag så det slippfest, og man kan jo også følge dere i sosiale medier, og selvfølgelig så albumet nå å finne på strømmetjenester og diverse.
1: Det stemmer, nå vi ute på alle digitale plattformer, og vi tror også på det faktisk å gi dem LP, det blir en vurdering vi tar etter konserten nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Det litt sånn back to the 70s, og det konsistet.
0: Ja, og så det vel kanskje litt sånn også at når dere gir ut en slags Oslo-plate, så det har ofte med å få, hva skal vi si, litt ekstra tilhengere i byen da, ikke sånn da? For Oslo-patriotismen, den stor.
1: Ja, da, altså Oslo en veldig stor by og inneholder mye, og kan vi se også litt der, Oslo har mange småsteder. Så vi spiller jo litt på det da.
0: Vi får takke deg for praten og ønske lykke til med både slippfesten og den nye plata, Karl-Erik Sandå. Hva skal vi avslutte denne praten med?
1: Også veldig fornøyd med den låta som heter Se på meg nå. Den ble vi veldig fornøyd med, og den har røttet tilbake på 70-tallet.
0: Ja, hva handler det om?
1: Ja, altså, teksten jo egentlig når ting ikke går på helt på skinnelinger, og når man opp og tøff, så bonder man hoppbakken og står og kjempefint, og etter hvert så gjør man ikke det, men man fornøyd, man tør ikke å hoppe, men man fornøyd når man står likevel, og så går det slag i slag, og utfordringene forandrer opp igjennom. Det vel det det dreier seg om, og analogien til hoppbakke den jo da selvfølgelig fra Telemark, for de tøffeste gutta, de klinka til og bonda bakken, og gikk det så gikk det. Og det ikke der lenger noen.
0: Er du gammel hopper selv, du altså?
1: Nei, da, men alle vi speilegutta, vi hadde jo, vi hoppet på langrennski når vi var på speiletur inn på bakken ut, og det her var det bare å gi gass, og det ble en del knekte ski, men det var ikke lov å skrubbe der, altså.
0: Da får dere her Se på meg nå med Blå Måne, og så lykke til etter torsdagen.
1: Tusen takk. Noe skal læres, noe som kreves.
2: Skur.

Strømprisene i går var 193 øre på det høyeste og 107 øre på det laveste. På det høyeste var den mellom klokka 20 og 21, og på det laveste var den mellom klokka 11 og 13. Snittprisen i løpet av dagen, den var imidlertid på hele 170 øre. I dag så blir prisen enda høyere. Høyeste pris blir 213 øre, mens laveste pris blir lavere med 54 øre. Det er fortsatt høyere enn Norges pris, dog bare med 4 øre, og det er mellom klokka 14 og 15. Høyeste pris er mellom klokka 21 og 22, og vi kan fortelle at snittprisen er på 175 øre i løpet av døgnet. Det betyr altså at det fortsatt lønner seg kraftig å ha Norges pris.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Det er tre røvertall på Radio Rjukans Radio Bingo, og røveren er på 100 000 kroner. Og røvertallene i kveld er 67, 68 og 85. Det var Anette Fagerberg som stakk av med største gevinst på Radio Bingo sist onsdag, og det kan bli deg nå i kveld. Det er i tillegg slik at du kan ta lykkeliten på lykkelitentallet 20. Bli med og spille bingo på Radio Rjukan i kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller du kan gå inn på nett på radiorjukan.no/radiobingo og spille på nett, eller skrive ut bongen der.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Klokka 19 på Rjukan Kino I kveld det verdenspremiere på The Mandalorian and Grogu, som en film I Star Wars-universet. Og denne filmen vises også på fredag. Det et nytt Star Wars-eventyr fra Lucasfilm, der Mandalorian og Grogu legger ut på sitt mest spennende oppdrag hittil. Det onde imperiet har falt, og imperiets krigsherre fremdeles spredt over hele galaksen, heter det. Så her det egentlig bare å spenne fast sikkerhetsbeltene for en film I regi av Jon Favreau. Dette altså The Mandalorian and Grogu, som går på kino I kveld klokka 19 og på fredag klokka 18. Værmeldingen stadig mer lovende, vil jeg si. Det skal være lettskya pent vær før det begynner å regne på ettermiddagen I dag, og så skal det regne på natta. Men I morgen så det også meldt oppholdsvær, og det fortsetter. En liten regnskur på lørdag morgen, men ellers så det ikke meldt noe mer regn fra torsdagen av. Det meldt lettskya pent vær, og temperaturen kommer til å bli mellom 20 og 22 grader de kommende dagene fra fredagen av. Før det så det snakk om en 17-18 grader, kanskje litt kaldere I dag, men det blir altså bedre fra torsdagen av. Det ikke meldt noe særlig vind å snakke om, men det litt grann rusk fra lørdag til tirsdag, 3 sekundmeter. Selv om vindretningen den av skiftende karakter, så det kan gi diverse resultater.

0: FrP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borge.
3: Du lytter på Radio Rjukan.
4: Jeg på Rjukanhuset, og her møter jeg to som planlegger noe fremover. Ordfører Katrine Håtvedt og daglig leder i Rjukan næringsutvikling, Runa Hellingsrud. Hva det dere planlegger nå?
5: Nå planlegger vi folkemøte om beredskap. Det vil si at vi er ferdig planlagt, men nå gleder vi oss til å ta imot folk neste uke.
4: Ja, ja, for når skjer det?
5: Det skjer 26. mai fra 17 til 20 på Rjukanhuset. Fra klokka 17 så det stands med forskjellige aktører som aktuelle og viktige i beredskapssammenheng. Og fra klokka 18 til 20 så det faginnlegg fra scenen.
4: Et folkemøte om beredskap, Er dette noe dere har tenkt på lenge?
5: Ja, vi har vel egentlig holdt på med det noen måneder.
6: Ja, har vi. Absolutt.
5: Ja, fordi at RNU, de arrangerer jo folkemøter 2 ganger i året. Og så når Rune klar da, for å kjøre nytt folkemøte, så pleier han å spørre om vi har noen innspill på ting som aktuelle. Og den gangen her så ønsket jeg meg veldig et sånt type møte. Og da hei både Rune og kommunedirektøren seg rundt og begynte planlegget. Jeg var litt med også, men de har overtatt etter hvert da.
4: Ja, det fordi det dette her beredskapsåret i år? Totalberedskapsåret?
6: Jeg må jo si det litt på grunn av det, men det vel vært så mye på grunn av situasjonen rundt oss. At det en verden som forandrer seg litt, og da tror jeg det viktig at vi også har det på agendaen. Så ja, det forskjellige årsaker, men ja, det en av dem.
4: Men du jo næringsinteressert først og fremst. Hvordan kommer næringen inn her?
6: Nei, det skal vi for så vidt fortelle om på møtet. Fordi at...
4: Kan gi en liten smak.
6: Ja, en liten sånn teaser. Nei, det var for noen måneder siden så var jeg i et møte med statsminister, og da var alle næringssjefene i Telemark, altså alle kommunene i Telemark, 17 kommuner, var invitert til det møtet, og statsforvalter har et ønske om at vi som næringssjefer såkalt, at vi skal ha en koordinerende funksjon

0: mellom små og mellomstore bedrifter og de som har ansvaret for beredskap I kommunen, og det jo til kommuneadministrasjonen som har det. Så jeg skal da, og vi I RNU skal være et bindeledd mellom de små og mellomstore bedriftene og tilby rådgivning, hjelp til å lage beredskapsplaner, risikoanalyser rundt det, så rett og slett prøve å få det på et litt bedre nivå for de som trenger det. Det ikke alle som trenger det, men for de som måtte ønske vår hjelp da.
1: Ja, ja. Ja for dette vel ymse. Noen tar dette her, eller har det nærmest inkorporert I bedrifts... Ja. Policyen, mens andre har det ikke.
0: Noen veldig bra, og så det noen som trenger en liten dytt, og så tror jeg det hjelper bare å snakke om det.
1: Mm. Hvorfor du så opptatt av denne beredskapen nå, Katrine?
2: Jeg opptatt av det sikkert av samme grunn som alle andre, først og fremst, at det viktig for oss å kjenne at vi trygge og forberedt på både små og store hendelser og det som etter hvert også kan være kriser og så har vi selvfølgelig som ordfører også et særskilt ansvar I en beredskapssituasjon og jeg sitter også I fylkesberedskapsrådet som representant for ordførerne som for de kommuner som representert der og har jo gjennom det også fått en enda større forståelse av hvor sammensatt alt beredskapsarbeid når vi kommer opp I situasjoner. Og så det jo, som nevnt innledningsvis, altså veldig mange snakker mye om beredskap. Altså det noe som folk har mye mer fremme I panna nå enn man hadde for få år siden. Og så tror jeg for Tinn sin del at etter vi hadde denne, det uværet I 2021, så kom det jo enda høyere på dagsorden. Og jeg synes det veldig bra at vi arrangerer et sånt type møte hvor vi får fram hvordan vi jobber Tinn kommune, men også hvordan enkelte bedrifter jobber. Vi skal ha en bygdekvinnelaget som skal fortelle hvordan de jobber. De også jo nasjonalt anerkjent som en aktør I beredskapssituasjoner. Og så for eksempel sånn som Standum, da, som alltid får mye å gjøre når det har vært mye uvær her. Da. Og den riggen da, på møte med at vi har stands først og sånn type innlegg, det har vi rappet egentlig fra Flesberg kommune som har hatt dette 2 år på rad nå. Og ser vi at dette funker bra, så skal du ikke se bort fra at vi gjør dette hvert år.
1: Mm.
2: Og vi tror det viktig å legge til rette for en arena hvor folk kan komme og først å få prate med aktører, sånn at de kan gjøre det uten å måtte stille spørsmål I full sal, for eksempel. Men for de som ønsker det, så det også en mulighet. Og det også en mulighet til å gi mer innsyn da, og forståelse av hvordan vi jobber. Så det først skal jeg ha en velkomst og en innledning, men så det kommunedirektøren som for eksempel skal fortelle I sitt innlegg om hvordan kommunen jobber. Og når vi da inviterer til møte, så kanskje vi får noen innspill også, så vi kan ta vårs.
1: Hvem ønsker dere skal komme?
2: Alle som interessert.
1: Og så mange som mulig?
2: Ja, så mange som mulig. Det god plass på Rjukanviset, så vi håper det. Og så har jo disse folkemøtene nå som... De har vært avholdt regelmessig med ulike tema, dratt mye folk. Jeg tror det bra, Rune, at ja, vi gjør dette her.
0: Det veldig bra. Og så det også sånn at vi har jo kaffe og litt å bite
2: ja,
0: I, og da jo mulighet til å ta tak I oss hvis du har andre ja. Ting du lurer på. Da. Så hvis du ønsker 2 minutter med meg, eller Katrine, ja. Eller Terje, eller hvem det skal være, så stiller vi oss til disposisjon for det også.
2: Selvfølgelig. Vi håper at mange kommer, og så at de benytter anledningen bort og ta med seg den informasjon som kommer, men også kommer med innspill til vår som vi kan ta med videre.
1: Dere gode på beredskap?
0: Ja, nå traff du nå.
2: Jeg kan svare, sånn som Tinn kommune har jo et beredskapsansvar.
1: Ja, jeg spurte altså, deg.
2: Ja, ja, jeg regnet med det. Og det ikke så veldig lenge siden vi hadde tilsyn fra statsforvalter. Det var vel... Jeg litt usikker på om det var 25, men det var sent til 24. Men vi hadde et tilsyn hvor vi da hadde en øvelse, en sånn diskusjonsøvelse. Og vi fikk da en evaluering I etterkant av det. Den gjort rede for I kommunestyret. Det veldig, veldig mye vi gjør bra, men det også ting vi trenger å bli bedre på. Og det jo forhold som vi synes det viktig å være helt åpne på.
1: Ja.
2: Og sånne tilsyn som det ser vi på som en god læring for oss. For det jo I vår alles interesse at kommunen så gode som mulig på beredskap.
1: Mm.
2: Og,
1: men det ikke bare kommunen og næringslivet som må være gode på dette, det må vi vel alle
2: være. Vi må være gode selv også som enkeltpersoner. Og det å ta på alvor det man trenger å ha hjemme for å være I god egen beredskap, det kjempeviktig. Og vi tror kanskje også at et sånt folkemøte med... på å øke litt bevisstheten rundt hva man selv må gjøre. Ja. Og statsforvalter også kommer jo til møte ja. Og skal ha innlegg.
1: Og så tilbake til mitt opprinnelige spørsmål.
2: Og vi to selv, ja.
0: Jeg skal, jeg jag ska svara på och jag ska vara helt ärlig. Jag är en av dem som har löst som aggregat hemma. Mm. Det har jag. Men jag är lite för dålig på en del av de andra tingarna som du må ha I beredskap så jag är I färd. Jag har inte gjort det än och hämta en sån 200 liters tunna som är tom då självklart som jag ska ha vatten på. Så jag har gjort någonting men har fortsatt någonting jag måste göra.
2: Ja, det har jag eller vi också hemma nu vi måste göra. Vi har en del av det utstyr man trenger för varje egenberett, men det nok grunn til å oppdatere den, og nå jo antall dager du skal forberede deg på å være I egen beredskap så økt, og det jo rett og slett for at de aktørene som må komme til utsetning, de må prioritere der det mest prekært. Så det jo samtidig en oppfordring gjennom et sånt møte til å ta de anbefalingene på alvor.
0: Og jeg så heldig at jeg har kjeller hjemme da, altså ja. Råkjeller I noe av huset, og det gjør det jo enklere å ha en god beredskapssituasjon, så jeg har egentlig ikke noe særlig mange unnskyldninger nå, så nå må jeg skjerpe meg.
2: Ja, men nå må vi begge hjemme og sjekke ja, den der boksen da, sjekke om vi har alt det vi skal opp I der. Det det første vi må gjøre. Så må vi rapportere tilbake til Olion senere.
1: Dere får rapportere tilbake på møtet da, for når var
2: det? Kanskje det. 26. mai klokka 17 på Rukandesen.

0: Tinns kommunedirektør innstiller på at man godtar KOFA-gebyret etter at styret i Hardangervidda Nasjonalparksenter satte i gang ut- og ombygging for 24 millioner kroner. Dette en beslutning som kommunedirektøren anbefaler overfor kommunestyret å anbefale denne boten, snarere enn å ta saken til retten som styret har sagt de var klare for. Dette for å unngå ytterligere saksomkostninger i retten. Gebyret på 2,37 millioner kroner utgjør 10% av prosjektkostnaden og ble ilagt av KOFA i forbindelse med en utvidelse av ombyggingen av senteret fra august 2025 til en totalverdi på 23,71 millioner kroner. Gebyret på 2,37 millioner kroner vil, dersom det godtas, finansieres som en del av byggeprosjektet, og en del av en tidligere kommunal garanti på 26 millioner kroner for dette prosjektet.
1: Dette Radio Rjukan. I feel good!

0: Lyset fra byen, titellåta fra albumet til det nye albumet til Blå Måne, Lyset fra byen. Og Karl-Erik Sandå, nå har dere altså gitt ut en ny skive, og har dere holdt slippfest?
1: Vi skal ha slippfest og spille live på John D. nå til torsdag den 21. Det gleder vi oss veldig til, og vi tror at det kommer også... håper at det kommer folk fra Øvre Telemark. Det alltid så koselig. Så der skal vi spille, og vi har spilt der noen ganger før, og det alltid veldig gøy å spille der, for der, de så flinke, og det god lyd, og det et trivelig sted, så der, det en stor anledning for oss, og jeg håper at vi får... Ja, det veldig koselig å spille der, alltid har vært det.
0: Det et supert lokale, og samtidig så det vel både folk herfra og kanskje tindøler som du kjenner fra byen som bør ta turen.
1: Absolutt, og det
0: Litt ja, spesielt med en slippfest, det ikke det?
1: Vi har det veldig hyggelig. Så det en veldig stor anledning og treffer masse hyggelige folk og vi gleder oss til å spille der. Og de så flinke lydmessig og hele opplegget, så det, vi trives veldig godt der.
0: Karl-Erik, hva sier mor og far her hjemme på Rjukan? De jo godt opp i åra. Hva sier de om Blå Måne og musikken din?
1: Jeg tror de synes det moro. Så de husker, og jeg var jo veldig ivrig med platespilleren hjemme på Rjukan i alle år, så de jeg tror ikke de overrasket over at jeg driver med musikk nå. Alle de gutta var veldig glad i musikk, så det tror jeg de synes gøy å følge med på. Så... spiller musikken for de, det gjør jeg.
0: Ja, ikke sant? Enten de vil eller ikke, så gjør du det. Nei, men de er vel med på det meste, de er ikke det, da?
1: De har ikke vært og hørt oss live, men de har hørt tidligere varianter, og det har alltid vært veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig. Mm.
0: Altså på torsdag så det slippfest, og man kan jo også følge dere i sosiale medier, og selvfølgelig så albumet nå å finne på strømmetjenester og diverse.
1: Det stemmer, nå vi ute på alle digitale plattformer, og vi tror også på det faktisk å gi en LP, det blir en vurdering vi tar etter konserten nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Det litt sånn back to the 70s, og det på sitt.
0: Ja, og så det vel kanskje litt sånn også at når dere gir ut en slags Oslo-plate, så det har ofte med å få, hva skal vi si, litt ekstra tilhengere i byen, da. Gjør ikke, det ikke sånn da? For Oslo-patriotismen, den stor.
1: Jo da, det altså, Oslo en veldig stor by og inneholder mye, og vi kan liksom se også litt der, Oslo mange småsteder. Så vi spiller jo litt på det da.
0: Vi får takke deg for praten og ønske lykke til med både slippfesten og den nye plata, Karl-Erik Sandå. Hva skal vi avslutte denne praten med?
1: Også veldig fornøyd med den låta som heter Se på meg nå. Den ble vi veldig fornøyd med, og den har røttet tilbake på 70-tallet.
0: Ja, hva handler det om?
1: Ja, altså, teksten jo egentlig når ting ikke går på helt på skinnelinger, og man altså, når man og tøff, så bonder man hoppbakken og står og kjempefint, og etter hvert så gjør man ikke det, men man fornøyd, man tør ikke å hoppe, men man fornøyd når man står likevel, og så går det slag i slag, og utfordringene forandrer opp igjennom. Det vel det det dreier seg om, og analogien til hoppbakke jo... den jo da selvfølgelig fra Telemark, for de tøffeste gutta, de klinka til og bånda bakken, og gikk det så gikk det. Og det ikke der lenger noen.
0: Er du gammel hopper selv, du altså?
1: Nei, da, men alle vi speilegutta, vi hadde jo, vi hoppet på langrennski når vi var på speiletur inn på bakken ut, og det her var det bare å gi gass, og det ble en del knekte ski, men det var ikke lov å skrubbe der, altså. Så...
0: Da får dere her Se på meg nå med Blå Måne, og så lykke til etter torsdagen.
1: Tusen takk. Noe skal læres, noe som kreves.
2: Noe du ønsker

Statkraft varsler at selskapet planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner de neste 10 årene. Det gjør Statkraft til en av de største bidragsyterne til ny aktivitet på det norske fastlandet de neste årene, fordelt på prosjekter over hele landet. Et av kraftverkene som skal oppgraderes er Mår kraftverk. I forbindelse med Statkraftkonferansen 2026 så deler selskapet oppdaterte tall for planene i Norge de neste årene. 80 milliarder i investeringer er tallet de neste 10 årene, sammen med anslaget som var på 44-67 milliarder, som ble presentert i januar 2024, men det er altså økt. Årsaken til økningen er en kombinasjon av at Statkraft nå planlegger flere prosjekter, inflasjon, og at tidshorisonten er utvidet. Vi er godt i gang med å levere på de planene vi har lagt for investeringer i Norge. Sist uke var vi på besøk i Trøndelag, der vi bygger nytt kraftverk for 1,2 milliarder. Vi har investert nesten 4 milliarder i norsk vannkraft de siste 2 årene, men nivået skal altså betydelig opp i årene fremover, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

0: Det tre røvertall på Radio Rukans Radio Bingo, og røveren på 100 000 kroner. Og røvertallene i kveld 67, 68 og 85. Det var Anette Fagerberg som stakk av med største gevinst på Radio Bingo sist onsdag, og det kan bli deg nå i kveld. Det i tillegg slik at du kan ta Lykke Liten på Lykke Liten-tallet 20. Bli med og spill bingo på Radio Rukan i kveld. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller du kan gå inn på nett på radiorukan.no/radiobingo og spille på nett, eller skrive ut bongen der.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner radiobingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: Nummer 8.
1: Nummer 8.
0: Ti.
1: 1-0.
0: Fyrtiofyra.
1: Fyra. Fyra.
0: Nitton.
1: En, nio.

0: 26
1: 2 6
0: 16
1: 1 6
0: Nummer 6
1: Nummer 6

0: 400 kroner til Gunnhild Amundsen på to rekker. Så fortsetter vi på blad 1, skal fram til tre rekker. Verdien, den 500 kroner, og så har vi en to røvertall på vei mot bonusrøveren. Siste oppleste tall, det var nummer 6. Neste, det 70.
1: 7, 0.
0: Nummer 2.
1: Nummer 2.
0: Fyrtiseks.
1: Fire, seks.
0: Tjuefire.
1: To, fire.
0: Syttifire.
1: Syv, fire.
0: Seksti.
1: Seks, null.
0: Atten.
1: En, åtte.
0: Femtifire.
1: Fem, fire.
0: Trettiåtte.
1: Tre, åtte.
0: Åttiåtte.
1: Åtte, åtte.
0: Tjuesju.
1: To, syv.

0: knivblad er det som fremfører går i 100. Har du finnet dem, men?
1: Nei, det var noe som dukket opp et eller annet sted. Det mye rar musikk som ute og flyr for tida. Kirsten Rønningen fikk 300 kroner på en rekke, Gunnil Amundsen 400 kroner på to og 500 kroner på tre rekker. Da det blad 2, og vi begynner som vanlig på en rekke, og verdi 300 kroner, og mulighet for ekstra gevinst fra Sirkel K. Første tall, 32.
0: 3, 2.
1: Seks, syv. 37 3 7 61 6 1
0: 40 4 0
1: 29 2 9 50 5 0
0: Og det jo som kjent Sirkel K-tallet, men det vel kanskje ingen som har klart å få i rekke på...
1: Nei, det mulig, men...
0: 1, 2, 3, 4, det mulig.
1: Ja, men da skal du være god, tror jeg. Og det stille, så ja. Da trekker vi videre mot deg i rekke. Neste tall nummer 2.
0: Nummer 2.
1: 88 13 1 3 82 8 2 38 3 8 59 5 9
0: 78 7 8
1: 43 4 3 21 2 1 55 5 5 15 1 5

0: 68.
1: Det var jo da siste mulighet for å ta hovedrøver på blad 2, og har du tre rekker nå, så må du bare ringe.
0: Ja, ja, for all del. Det er fullt mulig.
1: 47 trekk, vi har tre rekkers bingo på mye lavere trekkantall enn det.
0: Oi, ja, ja, da. Men ikke i kveld virker det som.
1: Nei, det er helt stille.
0: Ja, så neste tall da på vei mot tre rekker, det blir nummer 5.
1: Nummer 5.
0: Tre, ni. Seks, fem.
1: Seksten. 1, 6.

0: 17
1: 1 7
0: 90
1: 9 0

0: Striplus er det som fremfører Boy Boy Belinda.
1: Det var Bjørg Funderud, Linda Rønningen og Gunn Hansen som fikk 100 kroner hver på en rekke. Annie Sauro 400 kroner på to, og Luna Lisland Bråten 1000 kroner på tre rekker. Da er det blad 3 og en rekke, verdi 300 kroner og mulighet for ekstra gevinst fra Sirkel K. Første tall, det er 80.
0: 8, 0.
1: Nummer 5.
0: Ti. 1, 0.

0: 48.
1: 4, 8.
0: Trettito. 55.
1: 5, 5.
0: 28.
1: 2, 8.
0: 4.
1: 4.
0: 14.
1: 1, 4.
0: 52.
1: 5, 2.

0: 300 kroner til Irene Oskarsen på en rekke. Vi fortsetter på blad 3, skal fram til to rekker, verdi 400 kroner, og så har vi nok en gang med Lykke Liten. Siste oppleste tall var altså 67, neste er 68.
1: 6, 8.
0: Trettien.
1: Sytti. Syv, null.

0: 16
1: 1 6
0: 57
1: 5 7
0: 79
1: 7 9
0: 22
1: 2 2
0: 44
1: 4 4
0: 15
1: 1 5

0: 400 kroner til Marianne Astahl på to rekker. Så var det tre rekker, vi på blad 3. I og med at alle røvertall har gått, så da verdien 1000 kroner. Siste oppleste tall, det var 75. Neste 40.
1: 4, 0.

0: 25, 2, 5.
1: Tolv,
0: en, två.

0: 17
1: 1 7
0: 73
1: 7 3
0: 81
1: 81
0: 89
1: 89
0: Nummer 1
1: Nummer 1
0: 49
1: 4 9
0: 21
1: 2 1

0: 63
1: 63 voldsomt vanskelig, det var å få tre rekker.
0: Ja.
1: Ja, det gikk fort på første rekker.
0: Vi gjorde det. Vi ble bortskjemt med det, vet du. Neste er da 23.
1: 2, 3.

0: 76.
1: 76. 76. Alle sammen må vel mangle det samme nå, da blir det kø.
0: Fare for det nå. Neste tall er 59.
1: 59. Og vi sender fra Studio 3 i Store Tek, så alle skulle høre vårt.
0: Ja, over det. Hvis ikke, så hadde de sikkert ringt. Neste tall. 65.

0: Nummer 6.
1: Nummer 6. Nå må noen ringe snart, for nå er det ikke tallet igjen.
0: Nei, det begynner å bli lite nå. Der den ene raden er litt tynn. Neste er 84.
1: 84.

0: Feleklang fremføres nesten lokalt, Bootsband, de er ikke eller, langt unna dem.
1: Nei, det nabokommunen Østover, for å si det på den måten. Irene Oskarsin, 300 kroner på en rekke, Marianne Astahl, 400 kroner på to, og Britt Grannevne, 1000 kroner på tre rekker.
0: Før du da går videre, så kan jeg smette inn og si at Lykke Litentallet neste uke, det 27. Vi har hensyn til dere som skal plukke røvertall.
1: Ja, for nå skal vi begynne å mase om røvertall. Og den som får en rekke skal komme et røvertall, og det da røvertallet som gjelder neste gang, hvis vi klarer å få delt ut røveren i løpet av den trerekkeren på blad 4. Men vi begynner på en rekke. Vi altså på blad 4, verdi 300 kroner og mulighet for ekstra gevinst ifra Sirkel K. Første tall, det 36.
0: 3, 6.
1: Fem, åtte. 81.
0: 81.
1: 26.
0: 2, 6.

0: ble det 150 kroner til Mette Hines og til Janne Jensen. Det var en rekke. Da fortsetter vi på blad 4, skal fram til to rekker, verdien er nå 1000 kroner, og vi har nok en gang med Lykke Liten. Sist oppleste tall, det var nummer 7, neste er 67.
1: 6, 7.
0: Førti.
1: Fire, null.
0: Syttifire.
1: Syv, fire.
0: 87.
1: 8, 7.
0: 23.
1: 2, 3.
0: 38.
1: 3, 8.
0: 12.
1: 1, 2.
0: 1.
1: Nummer 1.
0: 22.
1: 2, 2.
0: 3.
1: Nummer 3.
0: 62.
1: 6, 2.
0: 27.
1: 2, 7.
0: 8.
1: Nummer 8.
0: 86.
1: 8, 6.
0: 45.
1: 4, 5.
0: 57.
1: 5, 7.
0: 71.
1: 7, 1.
0: 31.
1: 3, 1.
0: 77.
1: 7, 7.
0: 21
1: 2 1
0: 30
1: 3 0

0: 1000 kroner til Tamara Tollefsjord på to rekker.
1: Da har vi kommet så langt til kveldens sending at vi benytter anledning. Takker hjerteligst de av dere som har tid til å spille bingo med oss i kveld, og har du ikke hatt lykken med deg den onsdagen heller, fortvil ikke. Vi rekker en bingo til i mai. Da har vi kommet til 27. mai, så like liten tallet er 27. Og mye som er i potten og mange røvertall vi skal, det skal Terje få lov å avgjøre i løpet av noen minutter. Vi vet i hvert fall at det ene røvertallet neste uke er 7.
0: Ja, og vi har igjen to røvertall som vi har muligheter til å få tre rekker på nå, når vi skal fram mot det tre rekker på blad 4, og ellers så er verdien 3000 kroner. Siste oppleste tall, det var 75, neste er 80.
1: 8, 0.
0: Åtte. Femti.
1: Fem, null.
0: Nitti.
1: Ni, null.

0: 11.
1: 1.
0: Nummer 6.
1: Nummer 6.
0: Sextiotre. Nummer 9.
1: Nummer 9.

0: Vi hører Kings med Waterloo Sunset for oss som har levd litt.
1: Gammel god traver.
0: Ja. Neste uke så har vi akkurat samme gevinstmuligheter som i kveld altså. Røvertallet 7, 18 og 89, og lykkelistentallet 27.
1: Og de som vant på blad 4, det var Mette Hines og Janne Jensen, som fikk 150 kroner hver på en rekke. Tamara Tollefsjord fikk 1000 kroner på to, og Janne Jensen 3000 kroner på tre rekker. Og da takker vi for følget, så håper jeg vi høres igjen om en uke, og inntil det må du ha det riktig bra.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Blå måne med Rjukan-gutten Carl-Erik Sando har nettopp sluppet plata og har slippfest på John D. Oslo I morgen torsdag. Og her skal du få høre en prat med han og noen eksempler fra den nye plata som heter Lyset fra byen.

0: Der hørte du Ølle til Jokke nok en gang på Radio Rjukan med bandet Blå Måne. Og nå albumet kommet. Og Karl-Erik Sandå, gratulerer med nytt album.
1: Tusen takk.
0: Det fjerde i rekka, ikke det?
1: Det det fjerde, ja. Så det har vært litt en prosess. Nå har vi gjort det meste selv i våre egne lokaler og brukt tre ganger så lang tid som vi hadde håpet å gjøre og lært mye og hatt det veldig gøy. Mye tautrekking, men nå vi i boks.
0: Ja, for dette her vel et overskuddsprosjekt for dere gutta i Blå Måne. Det ikke det? Du ler, du?
1: Ja, nei, vi gjør dette her. Vi jo amatører alle sammen, så det vi gjør det da vi har tid og anledning, så...
0: Ja, for dette jo ikke fulltidsjobben, i hvert fall ikke... ikke bestandig.
1: Nei, da, dette en veldig hyggelig hobby. Så det som vi har sagt før, dette syklubben til gutta, det. Vi har det så koselig.
0: Ja, Karl-Erik Sandå, vi kan jo ikke la være å si det hver gang vi prater med deg, men du jo gammel Rjukan-gutt.
1: Jeg det, og veldig glad for å være fra Rjukan. Veldig glad for å være fra Rjukan. Og så har Storby tatt godt mot meg også. Det må jeg også si at jeg veldig glad for det også.
0: Ja, det ikke tvil om at du blitt Oslo-gutt også, for det hører vi veldig på Blå Måne.
1: Ja, akkurat denne platen her så ble det litt mer sånn Oslo-relaterte sanger, og noe av poenget vårt jo egentlig prøve å tegne et bilde av Oslo. Altså, det jo ikke alt som bra her inne, det jo ikke det. Og mange ting som rart, og mange ting som ikke som skal være, men det veldig mange ting som koselige, og mange små miljøer som fungerer godt, og som man skal ta vare på, og hvor man kan delta, og bidra til å trekke ting i riktig retning. Og så kan man velge hvilke miljøer man vil oppsøke, og her har vi tatt en bukett av episoder og småting, og laget litt sanger ut av det, og titellåta også sånn referanse til når man da kommer med kveldsfly til Oslo, så lysene der nede, jo, den byen der, den min.
0: Ja, og nå har vi noen uker spilt Ølle til Jokke, som kom som første single her, og vi må jo da spørre, hvem i bandet det som fan av Jokke?
1: Altså, det en samme historie der, altså. Det Steinar og Jon, som vokalist og lead-gitarrist i Blå Måne, de har jo spilt i bandet i veldig mange år, og spilte oppvarming på Jokke og Valentinerne i 1993. Og de hadde Jokke på den tiden, han fikk ikke noe øl backstage før han hadde spillkonserten. Så det lang historie kort, det ølet som da var satt klart til Jokke, det trakk gutta opp og løp fra stedet. Og Jokke ble sur, så dette, de har hatt dårlig samvittighet i mange år, og har nå krøpet kors og laget en sang om dette her da. Ja. Så det en sånn historie.
0: Ja, jeg var på den siste Rockefeller-konserten til Jokke og Valentinerne, og jeg vet så absolutt hva du snakker om, fordi han kom ikke på scenen før klokka var 1:30. Og da hadde vi fått opplyst at en stund før at Jokke var ikke ferdig med første kassa igjen da. Så han ble vel så stor at han kunne forlange å få ølet før han gikk på scenen etter hvert.
1: Ja, men så gikk det så langt at de arrangørene skjønte jo hvilken vei dette var.
0: Ja.
1: Så det var restriksjoner på det da.
0: Ja.
1: Ja, det ble litt videre verdigheter ut av dette her, men det ble en litt morsom historie som vi, det Jon da som er sjefsarkitekten bak den låta, og men den faktisk sånn. Det ja. Sånn.
0: Salige Jokke.
1: Ja.
0: Ja, jeg... har jo, jeg hører jo at dette her er bypreget, og Tranen, det vel dette her berømte lokalet i Valdemar Tranes gate, regner jeg med.
1: Det stemmer, det stamstedet vårt, der treffes vi før hver øving, og har en pizza og et par øl, og så går vi og spiller, og de lokalene jo legendariske, for der var også han Arne, som opptrodde opp til ikke så alt for mange år siden da, så Det mye historikk der da.
0: Ja, det mener jeg, Tranen vel godt over 100 år, hvis jeg ikke tar feil.
1: Ja, den veldig gammel og legendarisk. Så.
0: Ja. Ja, så er det sånn...
1: Det er også fortjent det nå.
0: Ja, ikke sant? Er det sånn at dere blir preget av å sitte på et sånt eldgammelt sted som har blitt deres stamsted?
1: Nei, jeg tror ikke vi skal overdrive det, men vi synes jo det er ikke for... Det er et stort bilde av Arni som henger i lokalene. Og det jo noen av han blir husket. Mm. Og så det mye andre art som har skjedd der, og det en koselig del av byen der, lite sted, og trivelig der. Så der også.
0: Ja,
1: så har vi lokale like borte gangen der.
0: Ja, Oslo har mange sånne steder der folk hegner til, og selv om Oslo har vært igjennom en rivende utvikling siden 80- og 90-tallet, som jeg mistenker at dere har et ganske sentimentalt forhold til, så er det vel en by som preger deg når du først har bodd der?
1: Ja, altså det har, vi prøver å få fram de varme personlige sidene også av byen, der det mange mennesker som er veldig hyggelige å ha med å gjøre, og der Oslo har plass til veldig mange. Veldig, veldig mange som det er plass til i Oslo, og som fungerer godt i Oslo, og som Oslo passer utmerket for. Vi har også en annen sang som heter Posemann. Det en av de store byprofilene som bor der hvor jeg bodde før, og han hadde snublet i tidlig fase av livet sitt, og fikk en litt annen retning, og vant på flasker og selv like koselig, men veldig hyggelig kar. Men barna var litt redd for han, men jeg ble kjent med han etter hvert, og han en superhyggelig kar, så all honnør, og det plass til de profilene av det kaliber også. Det er det.
0: Vi får sette på en låt før vi prater videre, Karl-Erik Sando. Skal vi sette på Posemannen da, rett og slett?
1: Ja, nei, jo, ja, det hørte sykt ut, ja.
0: Eller skal vi ta Tranen?
1: Ta Posemannen, du.
0: Ja, da gjør vi det, og så er vi tilbake straks etterpå.
1: Takk.

0: Lyset fra byen, titellåta fra albumet til det nye albumet til Blå Måne, Lyset fra byen. Og Karl-Erik Sandå, nå har dere altså gitt ut en ny skive, og har dere holdt slippfest?
1: Vi skal ha slippfest og spille live på John D. nå til torsdag den 21. Det gleder vi oss veldig til, og vi tror at det kommer også... håper at det kommer folk fra Øvre Telemark. Det alltid så koselig. Så der skal vi spille, og vi har spilt der noen ganger før. Det alltid veldig gøy å spille der, for der, de så flinke, og det god lyd, og det trivelig sted. Så der, det en stor anledning for oss, og jeg håper at vi får... Ja, det veldig koselig å spille der. Alltid har vært det.
0: Mm, mm. Det et supert lokale, og samtidig så det vel både folk herfra og kanskje tindøler som du kjenner fra byen som bør ta turen. Det
1: absolutt, og det.
0: Det litt ja, spesielt med en slippfest, ikke det?
1: Vi har det veldig hyggelig. Så det en veldig stor anledning og treffe masse hyggelige folk, og vi gleder oss til å spille der. Mm. Og de så flinke lydmessig og hele opplegget, så vi trives veldig godt der.
0: Karl-Erik, hva sier mor og far her hjemme på Rjukan? De jo godt opp i året. Hva sier de om Blå Måne og musikken din?
1: Jeg tror de synes det moro. Så de husker, og jeg var jo veldig ivrig med platespilleren hjemme på Rjukan i alle år, så de jeg tror ikke de overrasket over at jeg driver med musikk nå, og alle de gutta var veldig glad i musikk, så det tror jeg de synes gøy å følge med på. Så spiller musikken for dem, det gjør jeg.
0: Ja, ikke sant? Enten de vil eller ikke, så gjør du det. Nei, men de er vel med på det meste, de ikke det, da?
1: De har ikke... De har ikke vært og hørt oss live, men de har hørt tidligere varianter, og det har alltid vært veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig. Mm.
0: Altså på torsdag så det slippfest, og man kan jo også følge dere i sosiale medier, og selvfølgelig så albumet nå å finne på strømmetjenester og diverse.
1: Det stemmer, nå vi ute på alle digitale plattformer, og vi lurer oss på at vi faktisk skal gi en LP, det blir en vurdering vi tar etter konserten nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Det litt sånn back to the 70s, sånn at det konserter.
0: Ja, og så det vel kanskje litt sånn også at når dere gir ut en slags Oslo-plate, så det har ofte med å få, hva skal vi si, litt ekstra tilhengere i byen, da. Er det ikke sånn da? For Oslo-patriotismen, den stor.
1: Jo, da, det, ja, altså, Oslo en veldig stor by og inneholder mye, og kan vi liksom se også litt der, Oslo mange småsteder.
0: Mm.
1: Så vi spiller jo litt på det da.
0: Vi får takke deg for praten og ønske lykke til med både slippfesten og den nye plata, Karl-Erik Sandå. Hva skal vi avslutte denne praten med?
1: Også veldig fornøyd med den låta som heter Se på meg nå. Den ble vi veldig fornøyd med, og den har røttet tilbake på 70-tallet.
0: Ja, hva handler det om?
1: Ja, altså, teksten jo egentlig når ting ikke går på helt på skinnelinger, og når man ung og tøff, så bonder man hoppbakken og står og kjemper fint, og etter hvert så gjør man det ikke det, men man fornøyd, man tør ikke å hoppe, men man fornøyd når man står likevel, og så går det slag i slag, og utfordringene forandrer seg opp igjennom. Det vel det det dreier seg om, og analogien til hoppbakke den jo da selvfølgelig fra Telemark, for de tøffeste gutta, de klinka til og bånda bakken, og gikk det så gikk det. Og det ikke der lenger noen.
0: Du gammel hopper selv, du altså?
1: Nei, da, men alle vi speilegutta, vi hadde jo, vi hoppet på langrennski når vi var på speiletur inn på bakken ut, og det her var det bare å gi gass, og det ble en del knekte ski, men det var ikke lov å skrubbe der, altså. Så...
0: Da får dere her Se på meg nå med Blå Måne, og så lykke til torsdagen.
1: Tusen takk.

0: Der hørte du altså Posemannen fra det nye albumet Lyset fra byen. Kall Måne har gitt ut en ny skive. Den kom ut bare for noen dager siden. Og Karl-Erik Sandø, fortell, hvem er Kall Måne foruten Rjukan-gutten Karl-Erik Sandø?
1: Blå Måne, vi er blitt ganske mange nå. Det er på vokal Steinar Sjabassen, sjefsgitarist av Jon Martinsen. Så har vi fått inn en ny gitarist, Bjørn Skallerud, i tillegg. Og så er det Tor Arne Berg på trommer og Rune Kristensen på bass. Og så har vi da to flotte korister med oss på plata. Det er Monica og Kristine.
0: Og du må jo si etternavnet av dem så da, vel?
1: Monica Mant og Kristine Nordeng.
0: Ja. Ja, ikke sant. Og vi aner vel også det at, at vi hører på plata at dere har en moro underveis. Fortell litt om hvordan produksjonsprosessen har vært.
1: Ja, denne gangen så har vi gjort det meste, egentlig gjort alt sammen i våre egne lokaler på Kjellands plass. Og så er det da han, Bjørn Skallerud, som er teknisk ansvarlig. Han er veldig flink på alt som mikrofoner og det digitale som skal til for å få gjort dette her. Og man ligger jo på spor, og så er det noen som må gjøre det samtidig. Og dette har tatt forferdelig mye lengre tid enn det vi trodde, men vi har kommet til mål nå. Og det er også litt slik at når vi da har vært et annet sted og spilt inn i studio, så er det da produsenten der, så han blir litt sånn nøytral dommer oppi dette her og sier fra, ok gutter, det der var ikke bra nok, det må gjøres om igjen. Ikke sant? Da er det litt sånn nøytral dommer, mens nå er det vi gutta selv som må bestemme, er det bra nok, er det ikke bra nok, er det sånn vi vil ha det, eller vil vi ikke ha det, og der er vi ikke alltid helt enige, så det tar litt tid. Men vi har kommet til mål.
0: Ja, og hvis dere blir stadig flere bandmedlemmer, så blir det vel enda vanskeligere, kanskje?
1: Ja, det er veldig mange som har synspunkter, og sangene blir jo bedre av de diskusjonene, det er ikke noe tvil om det, men det er en frustrerende prosess av og til, og på et eller annet tidspunkt så må man sette punkt opp.
0: Ja.
1: Så det er noen sånne prosesser som vi har lært litt av, og som vi nok skal ta med oss videre.
0: Ja, er det noen som er på en måte sjefen som setter banker i bordet eller et eller annet, eller hvordan er det det skjer?
1: Vi har hittil hatt en tradisjon for at den initiativtageren til låta ofte er den som, og ofte, men ikke alltid, er den som har siste ordet på hvordan låta skal ende.
0: Mm.
1: Men alle har lov til å ha synspunkt på at kanskje skal gjøre sånn, kanskje skal gjøre slik, skaffe et annet lydbilde, kanskje et rytmebrudd, et eller annet. Alle har lov til det, og alle kommer med synspunkter. Så det gjør jo at vi har en veldig sånn inkluderende og ganske omfattende prosess.

0: som medkomponistisk.
1: Vi husker jo fra tidligere da dere dro i gang, vi har jo hatt noen prater med deg opp igjennom året, og nå er det 3 år siden sist. Dette at dere har fått den selvsikkerheten, at dere ønsker å gjøre ting selv, den kommer vel med denne erfaringen?
0: Det kan du si, det er jo det som ligger like rundt. Nå føler jeg at nå har vi gjort det noen ganger, og nå vet vi sånn omtrent hvor vi vil, og vi vet hva slags lydbilde vi vil ha, og det har med det å gjøre. Og så, det er klart, vi skal sette oss ned og diskutere hvilke erfaringer vi har gjort nå, kanskje vi gjør noe enda noe litt, kanskje en kombinasjon med neste korsvei, det får vi nå se. Så vi er ikke ved vei senere, vi skal, blå måned skal videre, vi skal videre.
1: Nå har vi hørt Ølle til Jokke og Posemannen, som altså er de to første låtene på albumet. Hva ville du plukke ut her som neste?
0: Fikkensporet synes jeg var veldig moro å få på plass lyset fra byen. Det var en voldsom prosess, men det var gøy.
1: Det er også titellåta på albumet, men da skal vi få høre på den nå.
2: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: For those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than that. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele rukaen. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn det jeg har med.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.